murid rek ci bop ni mu tuddu moy kep ko xamne da nga bëgg jëm ci yalla té adda go nga bëgg ko la jaar ci yalla bu ñu bëla ba nga add ko lañu tuddé murid cheikh amadou bangara de la wadu tuddé yoon yoon murid tax ñu ci nek ñep ci lenen mur ay murid lañ munki munkar an nakir ñaari malaika yo xamne yaa buñu def sa bamél dañ fa ñew ñu diké ñoy nak lay laaj liñ lay laaj yalla ko gëna xam waye bëgg jëfëlenté jamm ci kaw lu ñu xam ci kaw ay jëf ci kaw ay mélo yo xamne ci lay jaar ba xam leen wara yobbu mu yobbu leen fa limu tis tis liñ wax né munkar an nakir bu ñu ñew seeni bañ lañu xoté suuf ci ki jëwé ko asaman ki jëwé juroom ñaarël suuf nga xamné seen baat bi ñu waxe yow mu ngi melne dëng go bu gëna tar seen bëti melne melax go nga xamné bu né melax nga defé dafa dugg ci sa bëtt bu ñu la gëddé di la laaj kuy sa borom luy sa tekkal kuy sa yonent luy sa qibla la ko laaj bëpp jaam bo xamné sa xol sélon na ci gëm amon nga gëm gu woor suñu borom da na la dëreel da nga am fit tontu la nga wara tontu bu fekkee ne nag am nga ci nafiq dara wala sa xol gëm yàlla néew na ca doole da ngay réer sa xel day réer da nga tiit doo xam la ngay wax war ne nag jaam yi nu ñu rawantee am na si jaam yi suñu borom terale ci bërëb boobee ñu am fit boo xam ne ak dal boo xam ne tontu tontu loo xam ne dañ ko xamal nit ñi fii wane ne ñi gat ñu yàlla may lañu te may di mu leen may fii ñu jaaroon a tax te fa ñu jaaroon uppul nit ñi ndax gis nañ ko ci téere yi jàng nañ ko dégg nañ ko ba xam nañ ko loolu lépp bëgg xéer nit ñi ci jaar yoon woowule ngir ñu am màtt ba woowule ëllëg dañ wax ne Sidna Omar radiallahu anhu benn bis yonente bi salaa sallam di nettali munkar an nakir bu ñu ñëwee ni ñuy laaje nit ki mu la ne ko waaw loolu ne ko yow Omar seetlu ci sa xel bis boo xam ne ni bi munkar an nakir ñu meloo nangam meloo nangam bu ñu dikkee gëdd la di la laaj kuy sa borom ak kuy sa yeneen mu ne ko waaw bu boobaa nii mu mel ni ñu lay mel mu ne ko waaw mu ne ko bu boobaa leneen dana am ba booba ba mu gaañoo Seydna Abdoulaye Ibn Omar doomu Seydna Omar gis na ko mu ko feeñoo mu ne ko waaw yow na nga def ak laajte ba mel mu ne ah mu ko nekk ba mu ñëwee ne ma kuy sa borom mu ne leen yàlla kuy sa yeneen mu ne mu war na ñu bëgg a demal ne dé bu ngeen dem yéen it wax leen ma kuy seen borom ak kuy seen yeneen mu ne ñu daal di xoolante ne ah kooku kat Omar ñu xatal ñu daal di wax ñu daal di dem ne kooku kon ku rek xam na ne ragal leen jiitu lu ma Yazid Ibn Harouna al Wasiti bokkoon na ci Serigne ñi Cheikh Abdul Wahab Sharani bokkoon na ci l'imam Serigne l'imam Ahmad Ibn Hanbal bi ñu ko gisee moom it gannaaw day am bi ñu koy laaj laaj ko bàmmeel na mu ca def mu ne waaw man bi munkar an nakir ñëwee bi ma laajee man leen waaw ma tey sama sikkim bu weex di tàll nga leen waaw yéen daal yéen a ñàkk liggéey man mi nga xam ne juróom ñett fukki at maa ngi jàngale nañuy tontoo malaaka ci bàmmeel ngir di ma ko laaj waaw jëm ngeen fële mu ne ñu daal di wax ñi ko dem ku ñu wax Abdul Malik Imamul Haramain ak jooy nii moo Serigne Imamul Ghazali bi mu demee ci bàmmeel bi munkar an nakir ñëwee di ko nañ ba agsi ci moom di ko xool ñëmewuñ koo laaj ñëmewuñ ko ne kuy sa borom ñu taxa ba mu soob leen ñu wan ko gannaaw daal di dem loolu lépp da nga wane ne kon suñu borom gën a leen a jaam ñi te nga ne lii ci ëpp mu ngi aj ci seeni jëf ak seen melaw xol rek nga xam ne fu mu toll yàlla ne ci xolam fu mu toll muy ngërëmal yàlla fu mu toll mu ngi xeñtu lu ko mën a may ngërëmal yàlla ak lu ko tax a mucc ëllëg mu rëwulek nga xam ne fu mu toll li mu toppatoo ak li mu fexe mooy njëriñal addunaam rek ñoo tax daal yu ne kullama azama almatlubu wa sharafa sa'uba maslakuhu wa taala tariquhu wa kasura aqbatuhu li jaam bi bëgg te di ko sàkku na loola gën a réye rek dugg ca yoon wa cay àggale na lay gën a jafee te na la yoon wa di gën a gudde te na la pakkee di gën a bare kon texeg ëllëg di lu gën ci ñaari kër yi ki ko bëgg ni ma ko waxe woon ci tàmbali ba waru la nelaw waru la noppla war ne dellu xelam fu mu toll di seet ak yaram seet li ci kanamam

0: tet liko jex yaqin mudi ak wolu wolu yalla ba jaamu yalla gëna neex ci mom lekkar naan ba wet fo xamne kenn du ko nek xam du nek ci yalla mu melne ku jekkale ak yalla di lu ko yomb di lu muy xara def mu fexe ba fu mu tollu du fatte mu borom bepp mbir mu bes diko fatali yalla sallallahu alaihi wasallam radallahu anhu sun borom ba nga xamne bu ngeral uppe mu tit bakaram soppi ko du dege lu yeng non xam nit bu nga mom matee deug deug deug deug xolam du jog ci yalla mukk te lolu moy ma taxé fa taxé mané yam lolu ko may doon adam fi ci aduna sax nit ki samonté ndigal yi ak téré yi dana dem ba wuté ñeneen ñoo xamné ñi melé wuñ ko ndax bo ragal yalla deug deug deug ragal yalla dana def lepp ragal la nit ak luddul nit bo ragalé li tam luddul yalla yalla dana la def nga ragal lepp yow itam kon bo xala yalla muy sa itté di sa bëgg bëgg suñu borom ci bopum dana la fegal fegal la ci wone Allah xira imam khosali neena dayo meññati diina ci aduna moy xam yalla da xam yalla ni nga xamene gis yalla mo dakk aljana xam yalla itam moy li gëna neex ci mbir diine fi ci aduna ndax tara nga junit ma am ci aduna ak nit mu nit ma am ci aduna xam yalla gëna neex ci xol ci ña xam yalla ndax jallo tar pey sun borom yi azza wa jalla banex la ci nit bo xamne xol rek ko atam waye beut mënu ko gis ba ci xol nak waxtu xol sété mo gëna mëna gis ba ci bop ndax beut yi bu la dara yire sa digënté ak li ngay xol doto ko gis bu la sare bu uppit doto ko gis bu del muy ami ëlëk te amu lu doto ko gis ba ci xol nak lepp tay yam fi mom lepp lay jallo kon xol rek mo mëna gis sun borom tabaraku taala xol mo meuna jallo arasu kursi mo meuna jallo jibril ak yenn malaikatul muqarrabun mo meuna gis lawul mahfuz xol mo meuna jallo umul kitab ak al kitab mubin kon buñ ne dayo meññati diine fi ci aduna moy xam yalla ak wetliko ko ko xam yalla du wet al harisul muhasibina tolu na ci xam sa borom ak yett liko ko fo xamne bu fekkon doom adama yeb dañu dajalo wërna ñi mëna yoko di yoko ñi am luñuy teug diko teug ñepp ñi am luñuy yëngal diko yëngal ak ma nek ci digg mandi mo xamne gisuma dara lu wër ñaan kep ci sama xol lé duma tankal duma wétli li itam duma wétal duma jaxlo kon yalla gannaaw tutam mo xat ci nit lu tutam bu diké ci nit dana ko wétli dana ko bëggal dana ko katanal ba dara du mëna dox ci kanamam diko tépp man kana billahi la yujizuhu shay'un sallallahu alayhi wasallam ci khutbaam ne bis bo xamné dafa julli suba ba nopi yek ci kaw minbar bi di khutba ba tisbar jep mu wacc julli tisbar del yi gatt ci minbar bi di xam nga tap xam jep mu wacc julli ko delu salat ci kaw minbar bi di khutba ba timis jep ñu bis bobu lepp luy am ba ba saari taxaw waxtaan nako ñiko deg deg nañ ko ñiko degul degul ko ñiko japp japp nañ ko ci saar la ko fekke won ñiko fatte fatte nañ ko amul benn xew xew bu ci am buy reer doon adam yi wala mu di len gindi luddul waxtaan nako kero bis bobu neena alayhi salatu wassalam ak texe day ci ko yalla jagleel moy ki nga xamne itte wona ay bi bopam mu nakari ko mu diko jema waxtandiko battalul ay ñe tam ay bi ñeneen ñi ci dess ñeneen nit ñi moy ki nga xamne fatna ci alal diko lew ji mu fagu won def ko ci yoonu yalla mo xam daf ko sarxé wala daf ko dimbalé julit bu lot wala leneen lu ko mëna def ta yalla tax da muy alal diko lew yo xamne moko ñak koku moy ki texé texé bu mat moy ki nga xamne gannaaw buñu defé yoy itam tan na di jaxaso borom xam xam yi nga xamne seeni wax daf koy delo ci di nam xolam ni am xacc di naan newe ko xamal
1: FM 98.6
0: tawatandiko jottaay ñi nga xamne dañ koy doon xër ci aduna ak diko solo ak diko waxtaan lo waxtaan yi dox digëna borom mu ne ak taxé bu mat diko yalla jaglél mo nga xamne delu wat na ci bopam seet xaram rafetal ay jikoom ba xolam la mu watandiko ba aw ayam umpu nit ñi manam aw ayam duko du ci mor nit ñi julit warna dem ba bu xamé né jagna moy fa mu démé ba du am dara ba mu bëggal ko mel nit ñi du ñak dara ba la naqar ko ndax day xamné li am solo moy yalla li am solo moy ëlëk li am solo moy mucc kéro bis pench ba li am solo moy jéggi sirat ak jamm dem aljana ko defé lolu yaramti bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran ak ay yalla di wacce muy tété saaba yi bañu ag ci tolway bobu ba wess ko ne bes ci xare ne ñu tamay ni la moy bis bi nga xamé ne ci la jullit ñi woné gannaaw daw yoon tane ni té té woon jullit ñi daw yeufari dakk leen ay sababu ko waral sababu yoy yeb muy yo xamne melawo lu ab julit war la mel lol wala sahaba buy dund ci jamono ji yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci taw suuf ñu jandal mom wala mu ko melawo muy nit ko xop ba ñen nak da ngay ñen nak sax waye ñu gañe len bu upp ñaar yep bu ci nek lañu len digal ñu wataliku ñu bañ ko def mo len ko yobbe bis bobu suñu borom neena def na ci seen xol am tit ndax bañu sukkandiko leneen luddul yalla moy luñu mësa neew ñi ñi dajal luñu bari fekk seen xol yalla rek ci nek fekk wolu gënu wolu yalla ak yaranté bi dara rek ko ci seen xol dara ci bëgg aduna andu ca dara ci bëgg delu seen kër yi ñu jëgé won andu ca ñoy gañé ñi xexal ak luñu bari misal nañ ko ci badar ñet témer fuñu daxé jooni ku nek xam na né katamu ngëm ga waye xone bi nga xamé né ñeneen ñu dul julit dañu and ak ñoom ba malik ñu waya momu rek ca pexam ya dafay digression bo xamné day tax conférence bu gëna gudd té misal rek la mu gattal ko ba ñu leen jekko bobu té ñu bari lool ba ñu defon né seen bari gogu mo tax ñu gañé faté né ndimbalal yalla liñ daan dimbali ba ñu gañé waye du tay lolu kon melne ngeum gi wagniko wul fadul waye dafa melne setan daf ko lat touti ñu gis leneen lo xamne bokul ak katam gi nga xamne moy iman ci xol ñu gis kon ak bari te bari musulena te not ak neew musulena te not seeni non bari seen non musula tax ñu not leew bu ñu deme ba daw wone ganna alquran ne tus'iduna wa talbuna ala ahadin war rasul yatrukum fi ukhratin fa asabakum ghamman bi ghamman dika la tahzanu ala ma fatakum wa la ma asabakum ba ngeen sampé seenu xel du ngeen gessu dara du ngeen taxaw du ngeen taxawal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nek ci gannaaw di len wo halimo ya ibadallah ilayya ay jami yalla yi delu ci len ay jami yalla yi delu ci len ngeen tit ba seen fitna ba am ci ku far mak rek ne ha njabar gi mohammed dan njabar day tay yakuna duñu ak mukkati aljum ci geej ga rek len di xet ba al harith tabu sufyan ibn al harith nga xamne ba tax na ci yaronte bi alayhi salatu wassalam di xati di len wo ba ñu delu ci wat sun borom ne tek na len tiss wo tax na len dawlo na len xel woyule ngir ëlëk gañe gi ñu len gañe ak gañe gi ngeen gañe won yépp yamo ci seen xol dara baña neex seen xol lu yalla rek am yalla rek di len neex len am ñak yalla rek di len naqari moy di kay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum lan lepp ci muy tambale moy wayfal aduna yalla daf ko wayfal neñu lafum yo la ko pesel lafum yo ni war ko gën ko dis ko sun borom man aduna ñak na dara jalo lafum yo lu mu gëna dis yo la disu yeenan ci gën dis ni snay dox ba rombu xar mu ñu sandi mu dé ba medd mu ne xara xar mi day ñi ko fi sandi bëggatuñ ko ko ñak ko bëgg tax ñu sandi mu ne day niñ ko ñak bëgge ni sun borom ñak bëgge aduna ko raw kon aduna man nañ ñaan nonu yalla la ah nonu yalla na kepp ko ko bëgg yalla nga nek ci sotto yalla sunu ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa zikrullah wa al-'ilm al-mutaallim aduna lu yalla rabb la li ci bir lepp lu mu rabb la ludul aji xam ak aji xam lu ludul tuddu yalla turu yalla kon aduna day tol bo xamne ci lañu wara baye ba am meñet nga xamne mom lañuy dundé al-akhirah kon lañu pensé mbagum yo gën ko 10 kumu nax ba xañ na ko bi ñu tan mo tax ñu gëna mag ci carte yi té kon jàng li nga xamné suñu borom ñu ma ci mom ngir am julitam mat dëgg nako yalla gënal lepp nako yalla jaral lu ne le gëm togal bi ko xamne lu yalla dogal mu neex ko ba dogal ci le lepp aju jam day sababu rek sababu rek moy liñ ko sant man nañ ne sababu li ci gëna bari ci dogal dana lepp ko sababu man na bañe lepp ko sababu lepp bu muy lepp ko sababu di ñakale ko sababu motax way xam ni deug deug ñu xam yalla deug deug seen fi du dal mu mu da nga gis arif billahi ko xam yalla deug mu gëna farlu ci aduna da ka jaamu yalla ci aduna gëna bëgg yalla ci aduna waye fu xam tol rek mu tiit rek di am ñakka rek lutax neena yalla amna pey bo xamne luñu ci bind bu ko nexé mu fa ko waye amna pey bo xamne luñu fa bind dootu ko far mu te xamul mom lan la ko fa bindal da na xamul lan la ko fa bindal te loolu mënu ko xam mom loolu day na ñakka rek ndax xamul safan bala wala leneen la da gis nan ne sun borom ñi gëna xejj ci mom mu gën leena fa fonk lele mu yamale leen lele mu jajj leen lele mu gëdd leen ngeen ci alquran nuh alayhi salatu wassalam yeen ci ala non mu bok ci ulul azm ci jiro ñi gëna fort ci yanante doom gi mu jur ba mu ñaan sun borom ne ko da nga ne won da nga mu musal max sama ñeñ yépp te sama doom ci sama ñeñ la bok borom gëdd ko ya no innahu laysa min ahlik innahu amrun khasal fa salani ma laysa lak diyun in ya yusuf anta kun min al-jahidin sun borom jajj ne ko ba gëdd ko ma ngi lay war ma ngi lay tital ndax nga baña bok ci ñi reer dogal sun borom yalla bu xasse ba dogal ben jaan amul sañ sañu amul njubu wala ca tax xol bu naqari dom dom la waye yalla mo jitt lepp té bëgg bëgg mo jitt bëgg bëgg yépp da xam no umpulé wul lool xam nga sunu borom azza wa jalla mom rek nek ci xol dafa jaaré won rek yoonu sharia ta sharia yonenti yi dañ koy teural ngir jangalé jam jangal jam ni leg leg liñuy def dañ ko teural ci sharia waye fekk haqi xaba ci na meelo yalla du mo wax fofal leen sunu borom di jajjé ndax buñ né ahluka ci zahir ci sharia ba mu wax ci ahlam la bok waye bu dé ci haqi fa sunu borom bokku ci ndax da ko bolé ci ñay texé di motax bokku ci nox jikko sharia sunu borom jajj ko ndax ñak li gis ngeen Musa du wax sunu borom dama la bëgg gis nim ko xamalé ak nim ko jajjé sallallahu alaihi wasallam di nga xamé né ci xaraba yi yéfer yi door nañ ko dox ba dam bañum xañ ko ba ma xana ngeñ mi mu solon nar ba dugg ci biir jëbi gaskan mur ko ak cari garab ba mu daanu ca ba mu génne ko ca bu mu walbati ko yërmandeem ji mu yërëm jaam ñi ba tey tax mu di leen jàmbatal naan nit ñoo xam ne takkal nañu kanamu seen yonent bi yàlla yónni si ñoom deratam nan la ñuy muccee suñu borom jajj ko laysa laka min la mushay aw yatuba alayhim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun law sa yonni wu ci lolou du sa affaire de bu ko nexe mu bal len bu ko nexe mu mbugal len ton nañ ko rek dañu ton yalla ko ko mbirum yalla ko nexe mu bal len bu ko nexe wa ci ci ne yow sa yoon ci ne kon suñ borom lu dee dee waral bu ñemee ci sëriñ ak taalibe daan dellu si waat ci yenn ci mbir yu ñu loolu ndax suñ borom kat dogalam bi boo yëgu ca kenn bu fi caa boole kenn te du ca boole kenn jaam bu nekk am na fu mu lay mere fu xam ne doo fa wees mukk sallallahu alayhi wa sallam mu gën a xam ci yonante yi gën cee yaram ëpp ci teggin gën cee ragal boromam gën ko cee xam am na ciy teggin loo xam ne duñ ko séddalee woon duñ ko séddalee woon cër yu toll ne peppi suuf yi benn cër ba rek duñ ko joxee jaam ñëpp duñ leen ko séddalee ñu texe ñun ñëpp ñu texe dégg nga fi ko suñu borom jajjee te dañ buñ ko seetee ci keneen dana mag mag goo xam ne dana gën a mag nit ñi gën a mag goo xam ne dana mel ne géej nga tànk ca kaas di tëkkale la ca kaas ba ak géej gi tool bi yoon ci yàlla Moussa di wax rabbi arini anzur layka dama bëgg a xool Mouhamad alayhi salatu wasalaam dañ ne ko xoola mu am kersa bësëg gi sigiwul xëppiwul ndax war maa suñu borom rek xam ko ak màggal ko bokk ci liy muccal nit gannaaw bi mu wattandiko loolu lépp mu wattandiko moromam wattandiko boromam kon wattandiko moromam gërëm dogal suñu borom mandu na mandu gopp ñu wax woon ne la mu bind te du ko far mukk te xamul lu mu doon te lu ci nekk dana ko jaarale ci sabab buñ demee si mbiru taaliba ak sëriñ bu ñu wax xusnul xaatimati ak suul xaatima dana ca laal ndax bokk na ci lii yéexal ak mucc ak jàll ëllëg xàq jaam ndax li dox sa digganteeg sa borom mën na la ko baal waaye li dox sa digganteeg sa morom jaam mun doon la ko mën a bàyyee ba suhadaaw yi nga xam ne ëllëg bu ñu dekkee dañuy dal di jubal àjjana déet balay ëllëg sax ñoom bu ñu dee bu ñu leen suulee rek bu ñu leen suulee rek kenn ku bokkul ci ñoom da ngay nekk saa taxaw ba ñu àtte jaam ñi nga soog a dem àjjana ñoom nag daanaka ñu nga àjjana bu fekkee ne mën nañoo misaale fa ñuy nekk ñoom gannaaw seenu dee dana mel ne bu àjjana dee tànt bi ñu ngi taxaw ci bunt bi xéwal yëpp di leen fa fekk di jógee àjjana ñoom ñi sax bokk na ci li leen mën a gàllankoor ba duñu mën a dem foofa xàq ñeneen jaam ndax neñu doomu aadama su doon jeexaar ci yoonu yàlla ànd ak sellabu xol ba ñu rey ko yàlla dundalaat ko mu dem di jeexaar ba ñu rey ko yàlla dundalaat ko mu dem di jeexaar ba mu ñetti yoon ñu rek ko ci yoonu yàlla bu yoonu xiyaamee feeg amee na bor bu mu fëyul wala xàq bu mu amee jaam du dugg àjjana mukk te régle wuñu ko.
2: asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuh. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا من عزيز بما منعنا ان نشرك فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك لا تخفنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وربنا خير الجزين امن ربنا انك الرؤوف الرحيم انا فتحنا لك ويتي من نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ينصرك الله نصرا عزيزا اللهم يا من ليس بعيد فنناديه ولا بنات فنذكره ولا بنائم فنوقفه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مردا الا شفيته ولا حاجه من هواي الدنيا ولا حد الا قضيته ولا جهلا الا اهلكته ولا سقاوه الا ما هوتها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا فانك تقضي ولا يقضى عليك وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للسالين الخيرات طول لنا عمرنا سهل لنا بدنا ودمرا كل اعداء تدركنا قبل رسلنا يا رب العالمين قدمنا على رسول الله فتهنا نسالك قلبا خاشئا متواضعا وعلما كثيرا وتوبة قبلت مع نقدة وفئت مع زوجة صالت بدين وكاملا كل ما ننحو نفسك ربنا كل ما نختار إلى ورد لنا كل ذي صعب وذي حرج ويسر كل ذي تأثير واسلك بنا نهج رشد وقفنا زلل وقفنا الجن والشيطان يا الله اللهم صل على سيدنا وصلاة تحول بها أقدة الأدخال بها كل بردك وقوة رجل ربنا عادتي ورحمة الله تعالى انتقل الله إليه عن وسيلنا اللهم صل على سيدنا وصلاة تنجينا بها بجميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميعا انتهنا بها من جيب السيئة وترفع لنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة اللهم صل على سيدنا كامل وسلم سلام التامل على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتنال بالفرح والقوات التي استقامنا من الزوالات كل نفس نفس بعد كل معلوم لك اللهم صل على مفرج الكرب مولانا
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Yantiba FM, Tianar FM et Larki FM.
5: Salam Boki. Tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bilé xibaar bu yes bilé ak tay sir high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaine ba 26 semaine bepp téléphone techno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp modèle téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci penchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jeexna ci walum telephone modèle bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal la ko ngakoy xey ndank ci bibul am ben ciona mané mbir mi dessna telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer Ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko degge gaaw len mbokki bu len ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
3: Touba ci kanam
6: yow talibou serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
7: mislak mi abi jay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba مثل اسمها بجاه خير من نبات
8: Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage est une agence de voyage et de tourisme spécialisée dans la réservation et la vente de billets d'avion. Touba Daru Naim Voyage. Touba Daru Naim Voyage vous propose des ventes de billets d'avion toutes destinations, des visas Dubaï et assistance pour vos demandes de visa espace Schengen, Turquie, Canada et autres pays. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans la réservation d'hôtels et assistance voyage, mais aussi des packages de vacances au Maroc, en Turquie, à Dubaï et encore en Tunisie. Touba Daru Naim Voyage vous aide aussi dans vos colonies de vacances entreprises, assurance voyage, pèlerinage à la Mecque, à Fès ou pour votre Umrah. Touba Daru Naim Voyage s'applique aussi dans le renouvellement de passeports, attestation de billets, mais aussi assistance pour l'immigration au Canada et regroupement familial. Vente et location de voitures. Touba Daru Naim Voyage, Vous êtes aussi dans vos prescriptions en France et au Canada. Touba Daru Naïm Voyage, l'agence de voyage et de tourisme qui vous aide dans toutes vos activités, se trouve à Sekap Karak, lot numéro 1, près de la mosquée Amitié, Karak Baobab. Numéro téléphone 77 863 30 59. 77 863 30 59. Touba Daru Naïm Voyage, votre agence de voyage et de tourisme, vous aide à voyager en toute sécurité.

dama ko wax rek mu doon koo xam ne momit wallahi ku jeex tàkk su sun borom subhanahu wa taala ndax ñu yàlla daa def maanaam tam xarit ba ci subag rek dañuy dem ziare ji ko moom sëñ Basirou moom sëñ Saliou mi waaye boo na ko jàkk rek momit waajuroo ra ngay gisi moom sëñ Saliou xam naa loolu nag suñu borom moo ko jagle Serigne Saliou ak njabootam moom tubaarkaal waaw ndax sëñ Cheikh mii sànq rek maa ngi déglu waxe yoo xam ne suñu am sa moo koy wax ci jëmm sëñ Cheikh jooju ci kàddu yoo xam ne suñu Abdoulaye Mbacke waxoon na ko ci moom te booba tëlagul fi mu tolloon na ko sëñ Touba gërëm na la nga xam ne booba nekkugul fi mu nekk nii jamono ji loolu yàggoon na lool yaaka naa bu ngeen déggee sax ci kii lay da ngay gis moom mu wax ko suñu am sam suñu saay bu moo kon leeral noonu foofu suñu Abdou Samad laa bëgg wax suñu Abdou Samad moo ko doon leeral ay témoignage am solo la def ci moom ci ni sëñ Cheikh meloon ba mu ko xamee ba ni mu ko mujjee gisee nii mosul toppi soppi ab toogaayam benn yoon saa boo ko gisee ci la mu nekk mooy jàng xasida jaamu yàlla mbooleem yi nga xam ne mooy askaar yu baax ñu def yëpp ma nga ca te doo ko dégg mukk muy wax waaye saa bu jëf jotee da nga gis ay jëfam biñ ma ko baa bi ma ko gisee démb li ma njëkk xalaat mooy xel koom laa njëkk xalaat waaye nag Cheikhul Khadim moom mooy waajal ñooñam ndax Serigne Saliou jamono jëm fi bàyyikoo ñu bëri jàqoon nañu lool tiitoon nañu lool ngir meloon melokaan bi meloon ci doomu aadama yi nga xam ne ma ko sànq rek ndaw ñu bëree bëri tey buñ demee ba mel yan melokaan yi mën nañu Serigne Saliou la ndax daa ñëw xiirtal ñu ñëpp dëng ma Serigne bi ñuy dem xel koom di dem ci daaire yi ndax daaire yàgg na lool de waaye jamono Serigne Saliou ni ko ndaw ñi fonke woon doon ko doxee jamono ñu rek laa gis bande bi ma teg nii keroog bi ma wàccee gox bi ma dëkk dafa am benn daaire bi ne ci koñ ba noonu bande bi lañ teg ci fajar rek ba mu fajar rek moom Serigne Saliou moo tax sànq may gis benn vidéo bi ñu jébal borom bi Serigne Cheikh Saliou am ko monté son bi sama yaram daw ndax mën na ne Hamad Souleymane

0: war def moy gëna gor gor bu baax baax lepp luñ xamne lu baax la ñu nako ñacc rek dox ci jëm way lepp luñ xamne amal buñ ko defé dañu jural leneen ñu gëna ñu jëma mat yoy non gor gor lu bu baax ak ñi nak doom adam rek la lélé nga def ak kiri way sa boko defé rek gaawal nga delu wat ndax nit nit rek la waye nak comme ñu baax ñi ñoy dem te kenn ku ne xam def jiñ doon def nga xamne kon ku ne da ngay dem way dem ta buy dik yalla mu fekk ñu ci la gën waaw 88 628 1337 ko bëgg ñëw jotaay rek mën nga jaar fofu lu neexi 88 628 1337 Seigne Abdoulaye Diouf ñu tewlu ko ñëw
1: bil alamin bi ma muhammadin khayri man wala wa man yatik

0: يروني
1: نيسان تبارك الله خمنا كوم نيما لين واخ رك سانك كاد ديغا خمنه سي عبد الصمد واخنا كو
2: سي
1: سالم باكي ما ديكت لينكو تانيو لك ان شاء الله ربي
3: انا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكي دكنوي بكي جليدي بكي طالبي مرديب نونغي لين دي نيو تيكتي ام جال دي يكتي اب زياره جيمي كو سي شيخ محمد المنتقى مي في توغي جتاي شيخ القديم ديكو جالي ديكو زياره ركم سوبم خريتم شيخ سرين سالة الشيخ صالح مبكي سرين شيخ مم سرين صالح الشيخ احمد مبكي مم سرين صالح مم قادم الرسول ديكو جاليت سرين سيدي مم شيخ عبد الاحد اك ركم يبنك اك دوم يب اك سد يب ak bok yep ak cheikh yep ak talibe yep ak julit yep sax di sere yi ay sere ci mom rek li ci jitu moy ñu xam ko ci sama ngone bobé mako xamé ba bima ko mujjé gis gisuma lu soppé ko ci mom li wessu am li wax istiqama djub ta sax ci djub fonko alquran fonko djidi mbolo fonko xeyti cheikhul khadim ak werdi werdi ma xosi ak werdi yu bax yeb bari lim yu mu jang ci khasside yi way wolu seigne bek bekko ak gem ko fonko adiye lol nango ligey lol jamore lol ci lu yonum ni wut mané yare lol nango jangale lol di ci jangonté cionu yu bari ba jamono ji melé gudni waye fexé ba nit djup fexé ba nit nité jaralon ko lu né té lolou moy liggéey bi mu liggéeyel serigne touba ci domi serigne touba yi da bay bu noppé mo fa lepp jox ko domi serigne touba yi wuti lu mu dundé balax seen ngeerum ñam ñet rawati na cheikh abdul ahad mi nga xamne mom la ko serigne salihu jebalon ma ngi fatale ko bis ma seeti ko fekk mu dem siari seen plat may bëgg dem mu far ñew ne ma lima lay andil de tay ab seri ci le bu neex man ko ha mu ne ma serigne bi de wax na ma kaddu ko xane yow la koy jëk wax man ko waaw mu ne ma neena ma cheikh de ma ngi lay andil yobante bo xamne ndigal la luma jeli serigne touba ne na la ko wax ena manako waaw mbake mune mo seigne touba neena geureum na la loli sama nobbe mako may mune seigne abdul ahad moko ne seigne touba yenni na ma ci yow neena geureum na la ta bobé dey limu man manako ko baye lam manako neew daoud genn doomi seigne touba yi lum am rek jox ko seigne abdul ahad waye bobé jamono na xarina waye mu bolé ko yori dongam di len jubanti di len jangal ta lum bay jox cheikh abdullah asiye blad yoni wax ko ne ko seigne touba neena geureum na la kaddu gogou nak di gu reey reey go xamne talibe be ñeuk jeblu ba ci bi mujj jeblu lool rek lay ngeureum seigne touba mom nak bam koy am nga war xol kañ la ak lim fi liggey la baba day dooro jog rek ogu don misal ci ay jaar jaan day dooro jog managul limu man ba def limu def bawo lako seigne touba geureumon mu wey nak di def nakoy seigne touba di geureume batay ji mu fekki seigne touba fekki wajurum ba mu dis lol cheikh mohammed muntaha ndax yaakar gi mu amon ci mom ak nim ko dun wetile lu ma sa yekati rek kendo ko ca man manisa wax sax ne mo cey man bok ah manisa wax ne sax mo cey man bolé di jef te du ci bolé wax di wone exemple ci ak talibé ci lepp nak ci lepp am diiné lol lol lol sam lol sunni doon sunni bu mat seuk way doon mouride sadiq seigne cheikh salih mom mo fi bayiko djebal nañ ko boromam denc ko ci penku seigne salih seigne mustapha fete sow seigne cheikh fete ko penku ñu sekk seigne salih bis nek tay kilifa nak bu genee adina dañ koy sutural ba djebal ko boromam do ko yegle lolu motax asmadi ak bangasi ci aju ñom li fek nopi buñ ko duñ ko yegle donte nak yegle bi dana yaatu ci bar bi ñi yegle way nun señ ñi lolu kon nak biñ ko djebale borom ba nopi nak ñi ngi leen koy tagge di leen ko yegal di wax kep ku deg sun kaddu gi rek num guddi guddi nang ko ñaanal suratul ikhlas ñeen fuk yoon te l'ikhlas bu ne and ak bismillah man day te bo jo nopi nga tek ci fatiha ak fuk l'ikhlas ak ben yene ko as-sheikh salih mom sheikhul khadim mom fekki tay ak serigne mustapha domam ja fa ne yalla doli seeni leer ak seeni jegal ak seeni yermane kep ko man julli gogi ñuy defal ko fatu it lum guddi guddi bala bata set nang ko defal ta nga tegalé ñett fan di ko defal ñett fan yi jekki lu way man ci lu bax lu way man ci jangal qur'an lu way man ci durus khasaayit sheikhul khadim ak xeyatu fida yepp nak yepp lu way man rek da ko defal ligéyal na l'islam ligéyal na yoonu murid ligéyal na xéet bi ligéyal na réew mi ñepp ko wara delo ñukal tay kon nak cheikh salih mbake yalla ko yalla jéggel cheikh salih mbake yalla ko yalla yërem cheikh mom serigne salih mbake yalla yalla do lay léram ci dara ji serigne touba yalla ko yalla dalé wonalé ak bayam ba ak mamam ja mu dëkk ak ñom ba faaw yalla ñu yalla ta ci barkem
1: ndeysaan de ngeen kaddu yi tubarkàlla muy kaddu yi témoignage yu am solo wax dëgg yàlla muy kaddu yoo xam ne dégg nga ndeysaan ni nga Serigne Abdou Samad waxee ci sang boobu di Serigne Cheikh moom Serigne Salihu nga xam ne comme ni nga waxee mooy ca barabu waajuram wa Serigne Salihu moo ko Cheikh Amadou Moustapha yal na yàlla fayal nu leen yàlla yokk yërmaande ñoom waaye yàgg fi yàgg leen a ñaanal lool barke Serigne Touba suñ borom temps seen barke nim ko waxee ci njàmbaar gi nga xam ne moom Serigne Cheikh ame woon na ko ndax ni mu ko waxee rek maanaam bari na ñooñ bi mu demee lañ doog gis ak photoom ay waxam nag moom xam naa néew na lool ay waxam néew na lool xam naa ne bu yàlla dafay ñëw am ci lenn rek dinañ leen ko daal di digtal kon alt nekk jàmm la ñaan nga incha allah rek ni ko Serigne Abdou Samad waxee nag lépp lu waay man ci lu baax nga def ko mu xam jàngum xasite moo xam jàng bu alquran karim yépp tubaarkàlla lu ci waay man rek nga def ko. Kon mi ngi noonu xam naa ne midi sax daa nekk jot na ndax ñu ngi si 54 minutes mbokki rek dama koy ko xam ne rek bëgg ngaa ñëw ci li ñu nekk rek bu la neex mën ngaa aw ci numéro téléphone bi 88 628 1337 Serigne Abdoulaye Diouf ñu teewlu ko ñëw.

0: أفلم تنافلي رب بلا نصير
1: له neenam ñi ngi ñaan defar gi mënu defar mbolé ñoo khadimul mustafa te tawfiqal ñu nu nang ko gem ko yaakar ko doylo ko wétal ko sunu digënté ak sunu borom té luñu ca def rek yees na ciir ba mu yélo ci ñun neena li mu ji dimbalé ci ak défaru neena naw nan ko té sant ko bu baax té ñaanit mu gën ñuko dolil nak ba mu def ko lañu war ci ak jappel ci sunu digënté Khadimul Mustafa neena lolu sunu digënté ki nu boole ñun ñëpp la neena waaye ñun ñi mu booleel nag ab cër ci moom muy cërub gëm cërub bëgg cërub doyloo cërub wéetal ko neena ñun ñi ngi santante ci sunu biir neena ginnaaw nag sunu borom subhanahu wa taala neena mbooloo mu nekk mën nañu leen a woo ci turu seen jëwrin neena kon seen jëwrin jii ngeen àndal muy seen Gille Touré neena kon luñu ko sant rek ñun ñëpp ñoo ngi ca biir neena moom day mel ne ab seetam ak doxinam tarjumaan la ci sunuy xol ñun ñëpp neena nii mu àndeeg yënde jiitu leen ci ngeen jooyal si liggéey bi neena mën nañ ne démb rek la fi jóge andi ab liggéeyam te ni mu àndeeg yéen tey jii te ni mu àndeeg yéen tey it bu subaa it mu daal di dellu si waat neena day mel ne njébbulu dëgg-dëgg ni ñu koy waxee di wax ne jox nan la sun bopp tey ak ëllëg nee na ko joxe sa bopp nag bàyyi woo ci la sa bopp moom dara nee na moom nag day mel ne jooju taw feex moom am na ko nee na du aw ma nii nam te du lu ko gënal mooy mu taxaw di kañ kenn ci kanamu mbooloo mi neena waaye nag wama shahidna illa bima alimna waaw te neena buñ dee wax nag nu mën a def lañu xam rek lañ mën a wax neena liggéey bi nga xam ne nag moom ngeen jiital ci seeni loxo neena ni ko ki ngeen jox kàddu waxe rek neena amul lenn lu fi egsi ñu di ko taataan neena lu dikk dan koy sotti rek neena tay ji ite ji mu dajel muy ite dara moy natum jël yi neena natum jël yi nak biñ ko sété yi ci gëna jampu fi nu nek café ci la neena motax saako su ndaw si ngeen seen ci kaw defu kay bi neena santion café bu mu doon setlu la neena day melni café yi ci dëkk bi fi nu tollu benn gënu ko ci ràññeeku benn gënu ko ci jàppandi it neena nag mu bëgg teg ko ci loxoom bu ko defee mu ànd ak jarbaatam bii mu doon seetloo café gi
2: ndeysaan jaarkaala kàddu yu Serigne Cheikh ndax ba dégg kàddu yi rek tabaarkaala ndax nee na baaxoo ma di kañ nit waaye nag xañ na jëf jëma toll noonu moo tax mu wax ko noonu ci jëmm jooju mu doon kañ ñoom maam kàddu yu baati na lool la wax noonu moom suñ jeex yàlla na yàlla fayal na ko daal waaw kàddu yi ëpp na lii xam naa ba tey mbokk rek ku bëgg ñu mën nga jaar ci 88 628 1337 ci bis bi nga xam ne ndeysaan nañ ne bisub tiis la waaye mën na ne te bisub sant la ndax sunu borom mën naa def lu metti waaye def lu gënut lépp lu mu def

ba ci jumaa ji nga xam ne mi ngi fii ci rek ci booy dem Mbacke, nga dem jumaa ji nekk Mbour, nga dem maanaam bari na fooy taxaw ci gox yi. Danga gis jumaa ji ne la ko ji Serigne Cheikh moom Serigne Salim moo ko taxawal. Boo demee ci wàllu liggéey, bari na ay barab yoo xam ne fàggu na ko ngir liggéey. Ci wàllu mbay, moo xam ci maraîchage bi la, wala ci mbay mi nga xam ne mooy ay tool dugub, ndax dégg rek ni ko suñu am sodo waxoon sànq, waaw lu mu bàyyi bi dikkee jox ko njaboot Serigne Touba gi, te booloo ak dara ay wax. Kon yàlla na yàlla fayal na ko bu baax, daan ci barkeem. Yu mel nii nag dañ ca war di jëleeb leçon ñun, waaye dafa mel ni ñun dañu waar daa bariwut, ndax tey ñu bëri mën nañoo xalañ nii nangam waaye duñu bàyyi xel ne kat lii day ñëw si noonu. Waaw dañu jàpp ne ñu daal dañu bëyee xel di wérek ba lii jàllee tey jeex na. Waaw ñu jubluwaat rek suñu yëf ji àdduna rek, waaw jubluwaat suñu yëf ji àdduna rek. Dañu xam ne ku li naf sinsa ixatil maut si bakkan bu mos dund bu ne di nga mos dee, waaye xanaa kay ñaan saa bu dem di ñëw mu fekk ñu nekk ci li neex borom subhanahu wa taala. Loolu rek lañu ñaan, ndax dem moom munta ñàkk, dem moom ala kulli xaalin day am. Waaye xanaa kay ñaan rek saa bu dem ko di am rek yàlla na fekk ñu nekk ci li borom bi bëgg. Waaw.

0: وحوان نجي
1: neena kon cënd yi ñun ñëpp ñoko bokk
2: and gi ngeen and ak mom
1: neena and gi ngeen and ak mom ci yëngub tool ya ci yëngub jumaa ya ci yëngub jàngukaay ya neena ànd gi ngeen ci ànd ak moom dara du ci
3: kumpaal
1: neena kon na leen wóor ne cant gi ñun ñëpp ñoo ko bokk rek neena mi ngi ñaan nag ginnaaw bu ñu tuubee te sant yàlla nanu sun borom maasale ak njëggal ñun ñëpp te nangul ñu cant ga yelloog moom yàlla na gën a suuxat sunuy ruu ci liimaan ak lislaam ak lihsaan suuxatal ñu ko ci alquran ak xasaayid yi bum bekkoor mukk yaa rabbi te tawfiix ji mënu defal te aj ko ci ngëneelul boppam ak man mënu boppam rek yàlla na ko wéyal ci ñun ak lum nu àndal ci lum nu tànnal ci àndandoo ci ay njaboot ci ay wér ay wërsëg ay man-man sun lépp yàlla na ko sun borom jeexal ci ngërëmam te booleenoog moom sàmm ba gunu ruur dara.

waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro gi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khatir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddee dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maase teewlu ko bisimilah.

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا
1: تفهم de la solidarité et de l'espoir ñet lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM indi Lergué FM di baati jam japplanté ak wolenté gu and ak yakar
2: ya khayra qadim al mustafa
3: Sin service commercial radio Jantibé FM ci Touba nek ci digënté corniche daara jollof ak marché Jerry Bousso ci kaw xaluy fetal deugmal dekk bu dedd ba di tindoti ngir seni communiqué seni avant première seni temps d'antenne ngir seni tiant ak lepp lu ngeen bëgg yeglé choono jallalé ko mom jeexna fi tak Jantibé ci Touba seulement ak ciñaram ba ci Dakar ñoy anando di leen ñaanal jaamu ju sax dar
4: Ok, assalamu alaikum wa rahmatullah mbolam ñu dëkk ali quartier jamm gën ñu ñu leen diégal seen conférence bi lañu amal niki altiné ji lañu dëkk mal di manam altiné ji top ci tebeski gi ñu diko amalé ci Touba ali jaaké baye djop ñu ni nak leen di défal conférence bobu le mom modi oustaz mamba la ndion bu radio Jantibé FM tembu mi waxtané di akki dëkkëndo programme nañu ñu daanu ko door ginnaw takusan ba takkon ñu di ci wo julité ak talibé yépp baye wuñu kenn muy mbolam ñu dëkk ali quartier jamm gën jaaké baye djop ñu ni ñoo leen diégal seen conférence bi lañu amal niki altiné ne ci top ci tebeski gi di altiné ji lañu dekkmal ci jakkay baye djop ci Touba Aliya ñu na conférence bi ki leen ko defal mom modi oustaz Mamba la ndion bu radio Jantibé FM tembu mi waxtane di akki dekkendo programme ba di dor ginnaw bu ñu selmale takku san ñu di ci wo ñepp ñu ni baye buñu kenn rawatina kep ku dekk ci Aliya jakkay baye djop ak liko wër ñaan ko fa tew suñu borom fajj sa aajo ci barkep Cheikhul Khadim
5: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalul Cheikh Mohamed Al-Muntaha Mbake Khalife General des Mourides yalna fi yag tewex ci clipte fo Serigne Mamba Mbake Khalife Serigne Mbake soxna ak mbolim jabotuk Serigne Mbake soxna gi ñoo am bekté di len yegal ak fatali ak wo ci bis bi ñu baxo defal seen mam seen serigne muy Serigne Mbake soxna mom mam Abdou Khadir Balla Aïssa ñu war ko amal fukki fan ak ñett ci Tabaski wara tolok dimanche 31 mai 2026 ñukoy amalé ci Touba Mosquée keur Serigne El Hadji Mbake Ibrahima Dia ñukoy ñaanal yalla kay leeram di tass ci barkem programme bi buñu xeye dañu amal jangum alquranul karim jangum qasida ay ziar ginnaw buñu julle tisbar dañu amal bernde yu yaatu jaglel ko mbollem ganni 19h dañu amal waxtan lu am solo ci teway mbollem kilifa yi ak talibey ki amal waxtan wi di serigne cheikh fan

Non kan sammu abo seyid mo jekk fi ay ñaar gamu ci xarnu salisu mo noy ramu borom tasawuf la ba dekkon jirbil seyid musa ne borom tasawuf la ju dekkon jirbil ba melni mbeurmu reey ma dekon jurbel laylatul mawlid nabi lay fagul ren ba dewon lu musa ko jox ñay magal faw xana gaaya da jaar ca badar ma ca unenin daraja ak bari talif na ay mawlid yodde fi gamo yoy xamle mbotu mustafa ak gamu gis na mu naan dërëm bu dem ci gàmmu doy na xusu dërëm te moo lay ramu jox la juróom-ñaar fukki junniy diinaar te ña fa teew dootuñu tàbbi fi naar jox la juróom-ñaar fukki junniy hasanaat far sa juróom-ñaar fukki junniy siyaat ubbi juróom-ñaar fukki junniy bunt te ndambi xeewal ya boroomam sant madda juróom ñaar fukki junni buntu wunti balaa ak mbas sa kër du gent te gan gu ñëw yoraale junni barakaat buy delu yóbbaale ñaari junni hasanaat te tib bu nekk alfu alfu hajja wa alfu umratin wa alfu sawja muy junni bi jigeen ci urul ay ni ñu jox boroom gàmm gu doona may ni yowmal xiyaam suy dëkk jaari Touba kër Moustapha mak yumbaate Touba yowmal xiyaam suy dëkk jaari Touba kër Moustapha mak yumbaate Touba Serigne Moussa ne bitig rañaan nga la rasulullah rañaan tay ba ta illa lillahi ñeene bisu gaawlo ñeene altine ku magalaat gu deem nga deesula tane guddi keroog la jibriilu wàcc indal buraax ñuy xoti diile asamaaw di xoti baax keroog la naafila fa tuuri siinaa wariw ma naan Moussa ngi am Yaasina mu wàcc saam julli fa bayti laami mawlid Issa gaaya dal di armée malaaka yépp di teeru nay sandarma garab yay jungaama ni ay tandarma mu dal di jaar baytil muqaddis keroog yonoon ya yépp dikk màggal ki keroog ñal ma ki jiite leen fa ñaare raka war alburaax ñëm asamaaw baag Moustapha ne gis na keroog ñu ji keroog mu sax keroog te ñor keroog ñu góob keroog lekk keroog mu laajte ñu naa ko nooy mu jaayi diina yay joxe sunu alal ci yoonu diine nooy joxe sunu alal li wajillahi ak waajuy magal fi sabilillahi guddi keroog mi di ca xew ci xarbaax mu ne su koo xibaar yëral mawlid bu baax solo la mi nee

waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wër ñi ngi abbu micro gëni jallel Cheikh Abdul Khadir Mbacke jallel ci li nga xam ni mom mo di noddu gi bu ñu noddu delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé teewlu ko bismillah

0: mbokk yi war nañuy xalaat léegi léegi ida zulzilati lardu zilzalaha fa fazia man fi lsamawati wa man fi lard illa man sha allah. Bu sunu borom joxee ndigal Israfil mu wal bëft bi wal gu njëkk ga, suuf si dina yëngutu yëngutu gu jaaxal ñëpp ba lu doon dund dee bam des Jibril, Mikail, Israfil ak Azrail. Sunu borom digal Azrail mu nocci ruuxug Jibril, nocci ruuxug Mikail, nocci ruuxug Israfil. Bu noppee sunu borom digal ko mu dee moom Azrail, muy wat naan yow sama borom bu ma xamoon ne dee nii la mettee du ma nocci ruuxu kenn ku la gëm. Nga war cee dégge ne kon segam dee noonu la mettee ci malaaka yi dina firaw kon ci nit ki. Te neeñu mettit wi benn karaw rek di yëg bu nit kiy faatu buñ ko wàcce woon ci kaw waa asamaan ak suuf ñëpp ñu daal di dee fa saasa. Bu malaaka mi di jël si sag roox dina nuru lu simple lool, te noppale ci ki lay xool ngay faatu. Waaye yow di nga yëg ci mettit ba mel ci yow ne junni at sallallahu alayhi wa sallam sax daana ñaan sun borom mu woyefalal ko ko. Kon lu mat a xalaat la mbokk yi war nañuy xalaat léeg-léeg. Wa akhrajati lardu atqalaha kal farashil mabthus. Bu sunu borom digalaatee Israfil mu wal bëft bi walu ñaareel ga gannaaw bu mu ko dekkalee suuf si dina gëq képp kuñ masa sul. Ku ne di pullet pulleti ci barat di daw taxamoo foo jëm ndax tiitaange rafle lool dara du tege ci seenu yaram. Xalaatal bu baax na ngay doone kenn ca ñooña. Sayyidatuna Aisha radiyallahu anha dafa wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko sang bi góor ak jigéen ñëpp dajee te kenn sulut dara loolu dana doy war di. Sallallahu alayhi wa sallam ne ko bés ba tar na tar goo xam ne kenn du tala seetlu sa morom. Kon lu mat a xalaat la mbokk yi war nañuy xalaat léegi-léegi. Waxtu woowu nga xam ne boo gisee sa bàyyi daw bu la sa bàyyi gisee daw, boo gisee sa ndey daw bu la sa ndey gisee daw, boo gisee sa soxna daw bu la sa soxna gisee daw, boo gisee sa mbokk daw bu la sa mbokk gisee daw. Ndax kenn ku ne jàpp nga ne amel nga sa morom àq te tey yii dina la ko fayiku. Te yow sa mbiri bopp rek doy la sëkk ci ñàkk xam noo koy lijjantee. Kon lu mat a xalaat la mbokk yi war nañuy xalaat léegi-léegi. Bu sunu borom dajalee lu mas a bind ci benn barab ba àdduna sosoo ba ni mu koy tukkale mooy yow ma yañ maakum li yowmil jamaa dalika yowmu taxaabun. Muy nit jinne malaaka yi rab yi raj raj loo bu metti munta weesu loolu lépp ne selaw kenn du wax dara du yëngu ngir ku ne daa jaaxle ci boppam ndax xamul fu muy mujj. Da nga gis sax kuy ñaan sun borom tabaraka wa taala mu tabal ko sawara ngir tiitaange lu tar ak xaar bu yàgg. Kon lu mat a xalaat la mbokk yi war nañu xalaat léegi-léegi. Bu boobaa ba ñu xëcc ci jant bi ba yuur yi di xeb-xeb bi ndax tàngoor ñii di lab ci seenu ñaq ñenn ñi di lafañ ngir tiitaange bés boobu mooy atte ba diggante jaam ak boromam, diggante jaam ak moromam. Lu waay mas a def fa lay leere moo xam lum daan muy lum daan nëbb wala lum daa fésal. Kon lu mat a xalaat la mbokk yi war nañuy xalaat léegi-léegi. Bu ñu tegee balance yi bay peese jëf ya ak fayantoo ba àq joo amel nit te baalu la ko fii ci àdduna noo mën a def ak foo mën a jaar da nga ko fay ëllëg. Da nga gis kuy fay ba deseetut dara lu mu fayee te am na ñu mu fayeegut. Ñu jël jëf yu ñaaw yi ñooña di ko ko sottil ba loolu mujj tabal ko sawara wala aliyaadu billah. Kon àq yi lu mat a xalaat la mbokk yi war nañuy xalaat léegi. Jahannama ak tàngooraayam ak xóotaayam ak ñuulaayam ndaxu tàngoor te jommul kenn ku du ku ko yàlla jomle ndax wóor na la ne bokk nga ca. Lu mat a xalaat la mbokk yi war nañuy xalaat léegi-léegi jéggi sirat muy point bi ñu gàcc ci kaw jahannama boole koog lëndam këriis te mënee su ko ñàkk a jéggi. Te kenn ku ne na nga koy jéggee mi ngi aju ci ni nga nekkale woon yàlla fii ci àdduna. Ñenn ñi dañuy gaawee ne melax buñ ciy jaar, ñenn ñi ne fasunaaru góor, ñenn ñi mel nepp atlet, ñenn ñi di waaxu, ñenn ñi di temp, ñenn ñi seenug leer day mel ne pilub lamp batrier di waaj a jeex boole ca di maas. Léegi-léegi mu ne xuy ñu seq jéego mu ne kamañ ñu taxawaat. Mooy yow ma taral mu'miniina wal mu'minaati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim ñooñu bushrikumul yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar khalidina fiha dhalika al fawz al azim. Mooy tamit yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran ñooñu ma'wiyakum an naru hiya mawlikum bisa al masir. Ñenn ñi di raam léegi-léegi mu am ñu rëcc barasti ko tàbbi ci sawara sa, léegi-léegi mu am ca ñu jafanduwaat lijjanti ba tegewaat ca kaw dal di toogaat sant yàlla bu baax fas yéenee raamaat. Xalaatal bu baax ca ñan ngay bokk ci groupe yooyu ñu wax mbokk yi jàmm bu ne war ngay bàyyi xel dee di bàyyi xel bés penc te yii yépp dara du ci jaas. Kon nanuy def ci sunu xel ne suñu borom mo nu sak tutagul kenn mom nu ta bokuno kenn xam suñ demb xam suñ tay xam suñ ëlëk wacce ñu aduna ta dara taxul lu ñu jam ko wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy lu war kenn ku ne ci nun ta jam ta ñak jamu yalla amul kenn ku koy gadul kenn ta kenn duko defal kenn lolu na leer ñepp kon ku bayul do gop ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum bokki nañu ragal yalla ci di jëfé ay digëlam ragal ko ci di moytu ay térem li rek mo nu mëna mussal ci tartari bës penc ak ñakare ak tinma te bës bi doyna war ba jéggi dayo bu la sun borom wuñiloon ya fay xew won la ko doto lek doto nan sun borom neena bës bi buñ nela won kay ñu duggal sa bay sawara duggal ci sey ay duggal ci sey dom duggal ci sa mbokk yépp ak sey xarit nga mucc nga daldi nangu fasasa bës bi kon lu jafé misal la na mel kon ku reer wala ku yafus wala ku nara al ku rek moy nek ci liko neex buñ waxe mo nan serign bi man na lepp wala sama mbir wek nako serign bi waw ndax serign bi neena la weko nako doko deg mukk ci gemiñu serign bu mat serign neñu serign touba masna wax talibe yi nelen ku gis fo xamne man nafa amé aljana ta du jaamu yalla nafa dem ndax fifi man amu fi ñi ëpp ci talibe yi umpule nan lan moy mourid ak lan moy ak talibe mourid moy ku namma ag ci yalla am ngeeramam talibe moy kuy sakko ag ci yalla am ngeeramam serign touba dafa jog deugmal suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon doon muridullah bu wer waye suñu borom joxagn ko mustafa sallallahu alaihi wasallam mu dem ci mom kon doon talibe bu wer diko liggeyal diko roy ci lepp ba mustafa sallallahu alaihi wasallam womat ko tek ko ci loxoy yalla dallani allahu ala muhammad wa qadani muhammadun li samadi kon waxtu wi nga bëgge dem ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala laq ngeeramam jog jublu ko boba nga nekku murid li bu amul jeurul wuyo murid ndax doono ko waxtu wi nga ñewé ci sëriñ bi jox ko sa bop di fi sakko ag ci yalla laq ngeeramam di jëfé ndigeelam ta moy li yalla diglé di moytu ay térem ta moy li yalla téré boba ngay doora doon ab talibé kon ab murid mën ta bëgg lenn luddul yalla ab talibé tamit du nekk ci liko neex kon nan ngay mëna yaakaaré sëriñ touba diko wuyo yaakar ci mom aljana ak mucc ci sawara ba nopi do jeffe ndigalam do moytu terem serign touba masna wax ay talibe yu ko siyaré ci won ne len ba du ngeen yak sama der ñu ne ko mbacké lu yak sab der mune moy fu ngeen dem di ma wuyo te duñ len seen mukk ci la neex yalla kon nanu dello ñukal serign touba ta baña yak ab deram ci di jaamu yalla bu wer ak mourité ak ak talibe du ak ñang ñangulu wala ak sagare wala ak tel tel du ay daanu jël ak barim rir ab talibé day jëfëndiko am xélam di xalaat ci liko likoy jariñ té diko jëfé di xalaat ci likoy lor té diko moytu di liggéeyal sëriñam té diko roy sax ci ba mujju mandi ci sëriñ bi mandi ci yalla dara dula soxlaalati luddul ñom ab jël kèn duko sakku kèn duko sos kèn duko wajal leeruk yalla du daniel kenn muy jël paka di jamu du daniel kenn muy buru di dooro ak doore nanu nité ta jëfëndiko sunum xel ta ragal yalla bu baax wa'lam bi anna al-fawza la yunalu illa min at-taqwa ala ma qalu serigne touba neena taxik aduna ak al-akhirah ci ragal yalla rek nga ko mëna amé idi tuqa miftahu kulli khayri fa'lam wa miyghlaq li kulli dayr neena ndax ragal yalla moy ciabi bi ubbi bunti lepp luy jarigne moy tej tamit bunti lepp luy lore fa laysa yati min siwahu abada dhurr wala naf'un huna qul wa ghada neena ndax fi di aduna wala fañu jëm di al-akhirah kenn du lore wala jarigne kudu subhanahu wa ta'ala li lepp di wax ju wer ndax sunu borom moone wa man yattaqillaha yaj'aluhu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib boko ragale deug deug ragal mom sunu borom tabaaraku wa ta'ala dina la won bunti ci lepp lo dug di la wërsegal foko dut foge delu waxat ne wa man yattaqillaha yaj'aluhu min amrihi yusran boko ragale dalay defal ak jappandal ci sey mbir delu waxat ne wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayi'atihi wa yu'azzim lahu ajra boko ragale deug deug ragal lo def ci sofane dalakoy soppil aw yiw defal la ak pay gu reey go jortul won delu waxat ne innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir ñi ko ragal deug gi deug gi ragal da leen di tabal ci yermaneem ak ñeegalam defal leen pay gu doon ta moy lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dhalika jazaa'ul muhsinin liyukaffira 'anhum aswa'a alladhi 'amilu wa yajziihim ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun lu leen soob lañuy am fa sun borom tabaaraku wa ta'ala ta loolu moy payu ñi rafetal seeni jëf ta ñoomte luñu mësa def sun borom da leen koy soppil pay gu doon te gën fop lañ da def fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khayran li anfusikum kon bokki julidi bokki talibe nanu ragal yalla sun kemt lay katan deg ay nigalam te diko top te fasiyene sax ci lu bax ba faw ndax sun bop dong lañ koy defal kep ko xamne nek nga ci ludun nona tuub ku tuub gu sel te fasiyene bañ ca deloti muk kon sunu borom ci yermanem ju yatu ji dina lako soppil aw yiw tabal aljana ta lu bakkar reey reey sun borom man na lako jegal boko tuube tuub gu sel danu gor gorlu ci jaamu yalla yi bu baakha baax te deppaliko ak sunnas mustafa sallallahu alaihi wasallam jaamu gi nak nañ ci jital julli juroom yi te fonku len bañ leena sagane neñu sun borom tabaarak wa ta'ala julli juroom yi lay ñeuk xol ëlëk bu fekke da nga ko defé nim la ko digalé won du sétat sa jëneen jëf dalay daldi tabal aljana fasasa waye bu fekke da wo ko matalé mu xol sa yeneen jëf te ñuy wor wéru koor dina ta azaka ci alal ju ko maté aj makka bu jappandé tay sant yalla bu baaxa baax ci xéewal yim nu défal ta baña bew di muñ mbolém nattu bu mu tek ta baña salit ba ñukoy jiñ kenn kudut subhanahu wa ta'ala ndax mom ci bopam mo wax ne ma asaba min musibatin illa bi idhnillah amu daralu dal ci kaw kenn ludut ci ndigalam mu waxat ne ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum wa illa fi kitabin min qabli an nabraha amu ben nat buy wacc ci kaw suuf wala ci nit ludul ne bindon nané dina wacc ci waxtu wowa wala dina dal diw ci wowa waxtu serigne touba leral nuko ne wa kullu ma akhtana lam yakun yuridu an yusibana fi zamani كذاك ما اصابنا لم يكن يريد ان يخطئنا من مهني لب لو خامني موي نونو سونو بوروم دا بغول وون مو دالنو لب لو خامني دال نانو سونو بوروم بغول وون مو موي نو تاكو سونو بوروم تك ناتو nga muñ ko lam la cey bindal ci wiw mom rek xamna mi tol ndax yaatu inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bi ahsan bi ghayri hisabin ki yalla defal xewal manon nako ko xagn ki yalla tek ناتو ak lu metti metti manon nako tek lu ko yes ta kenn du ne ko lutax kenn ku ne kon war nay xalat ci niko sun borom melal ak lim ko defal ci biiri moromi jamam yow mi am ana lo gëne ki ñak yalla la neex mu may la muy xewal ci yow yalla la neex mu xagn ki muy nattu ci mom mu am lu ci sun borom jublu lo xamne mo gën ci mom ci bokku ko tegul won yalla du def dara ci nen ana lo defal yalla yow ba tax mu may la dara bo setantale sax di nga xamne bu doon fayanto ak yow toroxal la kon dara waru len ludu jamu ko ta santu yow mi wer war ngay xalat ci ñe teud ci hôpital yi ñi ña nga wekk seeni tank ñi mënu ñoo tok ñi mënu luñ seen bop dara luñu def des liñ koy defal ñi di xaar de ñi yor tawat jo xamne du wer mukk ñi di weyale metti bo xamne leer na leen yagatu sun borom jël seen bakkat waaw ana lo gëne ñi yow ba tax sun borom boole wula ci ñom dara yalla la neex mu wëral la muy xéewal gum la defal yalla la neex mu tegg leen ko muy nattu ci ñom ngir lum leen koy wotel kon dara waru leen ludu jam ko ta sant ko ñaata yon la len ay new romb jëm ci armel ñaata yon ngeen taxaw bokku yu fi bayiko ñaata yon ngeen jaale seen morom ay way dawlu ñaata yon ngeen demi dej ana lu ngeen gëne ñoña ba sun borom jëlu seen bakkan ne ñom dara xalaatal bu baax ci lolu te profito ci dir bim la fi baye jaamu ci yalla bu baaxa baax ta sant ko ta xamne lo fi yag yag da nga len fekk yow mi yalla defal doole mo xam ci sa jëm wala nguru aduna war ngay xalaat bu baax ci ñi neew doole wala ñi ngay yelif ana lo leen gëne ba tax yalla tegg la seen kaw dara lepp ciobare sun borom la bu ko neexoon ci xefuk beut rek mu def la nga gëna soufé ci nit ñi gën ci neew doole kon andalaku dal ta jaamu yalla ta sant ko yeureum nit ñi ni la yalla yeureume sutural nit ñi ni la yalla sutralé yalla man na sétane lool waye buy safara mbir moy raw melax ta ku mëna fajj mbir te defuko di muñ ta yalla tax ku jara wek la yow mi yalla def ay nit doy lola denk la sen bop war ngay xalat bu bax ci ñom yena bok doon ay nit bok ku len meñ muy adam alayhi salam kon amna luñ japp ne mom la la yalla jaglel luñu amut muy xewal ci yow ba tax ñu di la sukkal ak ramal di la liggeyal di dab sa banex luñu am yed la luñu jur jox la kon yow dara warul la lu jox ko yalla sa doole nga jexal ko tak ci mom lo am def ko ci mom di xexal l'islam fo toll di tek ñila yalla boole ci siratal mustaqim ku ne la war nak way ya ci raw yow mi yek sa bop ba japp ne ya gën diw ngir li nga fogg ne da nga bok ci yakh bu dij mu bok ci yakh bu sew wala yow geer nga muy lanen khalatal bu bax da ngeen ni massé dijlé wala ngeen massé sewlé ndax yeena bok ku len meñ muy sunu mam ñun ñep adam alayhi salam wa adam bayna al-ma'i wat-tin injali adam alayhi salam ci ban ak ndox lañ ko bindé ngeenel nekut ci yakh wala askan ni ñuy natte am ndox wala diwlin ci blitar di natte ab gudday ci meter di natte aw tangor wala sedday ci thermometer nonu la sun borom wutale ngeenel natukay inna akramakum 'indallahi atqaykum muy taqwallah ragal yalla sun borom neena nit ki mi ngi gëne ci moromam ci gën ko ragal yalla kon yalla rek xam ki gën mo ne diw mi nan diw duma ko may sama dom ndax li la wala duma sey ak mom ndax la la amna ci askanam wala mom ci bopam ñuy def lo xamne ñen ci askanu kimi bañ jomale nañ ko seen bop ngir bon wala ñaaw gu jëf ja ñaaw amna ñen ci askanu kimi bañ ñuy samonté ak seen diiné ak di bayyi xel seen borom ci anam go xamne ñen ci askanu ki bañé wala mom ci bopam defuñu ko nit ñepp adam moy seen bay hawa moy seen yaay motax sayyidina ali karramallahu wajhu waxne nit ñi ño yam ci askan annasu min jihati at-tamthil akfa'u abuhum adam wal ummu hawa kon khalatal bu bax bo bëgge gën saxal ci ndigali sun borom yi tay moytu ay terem bañe yek sa bop ta bañe xeb ken gannaaw lolum bokki julit yi bokki talibey no ngi leen di denk nu gëna gër gor li ci adina ji bu bax ciagante gi bari na cietane mi ëpp na tali ram ci ñak bi la jëm l'islam dafa jaaxal nasran bi ba tax waxtu wu ne mi ngi def ay pexé ngir bëkko neewal doole yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nuruhu walau kariha al-kafirun waye sunu tol nak sañ nañu taxaw ne kenn duko fi rouré li gën ci nun sunu borom akub yonentem sallallahu ta'ala wa sallam teural lan nuko ba nopi kon nanu gëstu seenu yoon ta jëm ci jaar mu shari'atul islamiyya ta moytu yoon yi nga xamne ay mindeef rek yu xex l'islam ñoko teural diko rafetal ci sunu gëtt wala ñu diñ ko imposer xol le nasran bi ni mu soppé xel yi ak xalaat yi ci bop ñen ñi jëme leen ci lu safanu l'islam waxtu wu ne ñi ngi teural yi droit ak loi ngir xex diine ji jahil yi nga xamne nak jangmuñu seen diine and ci ak ñom di leen xexle yaakar na ñoo ci nek bokki bu nu nangu mukk kenn di nu feewale ndanu masse boole sun bop ba doon ben baña xajal shaytané sunu digënté sopanté wolonté di diso baña xébanté jappanté bu dëgër ba dara du nu mëna tékkalé bokku xalaat bokku yéné nu doon jenn jëm jo xamné lu metti sa morom metti la luy sa banéxu morom di sa banéx kenn ku né di bëggal moromam limu bëggal bopam sa soxla morom di sa soxla di yërmanté di dimbalanté di demlanté kenn baña gis ngeenel ci bopam ci kaw moromam kenn ku ne la moromam fonk mu fonkulé koko rawati na lu melni ab serignam ta bañ ko ko xébal ndax kenn ku ne ab serignam tollu nako fo xamné boko ko xébalé du ngeen mëna and ta kenn ku ne baña xol sikki moromam ndax ku sikité and ak nit do and ak kenn ndax ko xol ci mom sikki gis ko yalla rek ka jago mat di moytu rambaaj ak yaq suñu deru morom ku ñu ñew fi yow di wax ci sa morom ab sofane bu ko ko may lu ko moy yene bokk bakkar ba ta kuy jeli di la andil no meuna def mu yobul la te nit ñi legi dañuy denc seen fukki kilo ayib di wer sab liber bala nga wax ci kenn lu dun nona xolal sa bop ba xam am nga lo bëggul kenn xamal lako bu nu defé non yalla dina soti yermanem ci nun ndax sallallahu alayhi wasallam mo wax ne al jamaatu rahma ta dina nu degeural ba dara du nu meuna neewal doole gannaaw lolum bokk yi ma bokkal dekk bi muy sun dekk bu tedd bi di taif ta amunu ludun mom umpule wu len ne gaay yalla yi duñu tiaxan duñu fowant luñ def lu ne dañ ci am ndigalal seen borom wala muy lu deppo ngeureumal yalla mo xam luñ jëf wala luñ wax wala luñ sos ta jambi dina tollu boromam fo xamne lumu lal yalla barkel ko muy barab bim da nek wala ndab lim da jefandiko wala sax kepar gim da tok ndax yoyu yep sunu borom dakoy selal barkel ko sayyidina ali al khawas gannaaw bim fi bayiko ñen ci ay talibem da na ñew tim ndab lim da jefandiko diko ñaan seen aajo wala ci kepar gim da tok cheikh abdul wahab al sha'rani neena ndabli wala barab bi mom ci bopam moy xibar serigne bi ne ko diw def na li wala diw mi ngi sakku ci yow aajo sangam ta fogg na ne sik sakku len ne cheikh mohammedul mustafa bok na ci gaay yalla gëna gëreem ngal la kon ñi def lu du nona ci barabam bi bam diko ko xibar cheikh mohammedul mustafa yalla duko tanal fi juxagn ko ko mu gënal ko fune mu deelu fi mom ci bopam di fi liggeyal borom touba ndax lu fi massa ñor ci mbay ci jumaay cheikhul khadim jeele la jëm kon suuf ci am na ngeerum mu nekkon fi ak ay goor yalla yo xamne dañu gadayon seen lepp ngir sakku su fi yalla ba laq ngeeramam ñu ci bari tedd fi tay doli ca jambar l'islam jo xamne mësta jog ci di sagal diine ji ak yoonu cheikhul khadim wi njariñal mbindef yi mu doonon ken natabli wuko ki ray li mu doonon ken sikuko sel lol tamat lim doon sagal bayam ak imamam sax ci di liggeyal yalla ba laq ngeeramam mu wacce ko ne ko nak sap agn fi ci soufa staif nga koy tambale jefandiko muy ku ñi amul luddum mom cheikh mohammed bakay al karim bokku yi souf ci meritono horma tani barab di gëne ay moromam ba bo fa defé lu bax ci la yol ba di uppé ci boko defé won ci ay moromam non ni la mbugal ma di gëna taré ci bo fa defé ab sofane ta gaay yu bax yi ñu mata sagal lañ ci dëkk bi sallallahu alayhi wasallam dañu wax né rik sagal leen seen wajur ya teud barzak ñu né ko sang bi lutax nga wax lolu mu né ndax lepp lu ngeen def ci bëss bi amna malaaka mu koy yobbu ci seeni wajur ya nek barzak ne ko sa dom diw mo def li budé lu ñaaw mu am gatché ci ñam teddandol fofu ndax fofu ñepp koy yek budé lu bax mu diko titéro ci seen biir niki nonu sa bu fi kenn bayiko ci seen biir jitu ji barsaq wa barsaq kenn ku ne day ñew diko laaj li xew ci njabotam ñi mu nan len sa dom diw ma ngay dimbalé doomu adamay ki ma ngay dimbalé neew ji doole ya ki ma ngay jaamu yalla bu baax ki du tardé waxtu ci jakk ja ki foko seen ma nga ca la neex yalla bu ko defé ñi seeni wajur di len sago fofu di titeru ci ñan ta dondol fofu amna wajur yo xamné buñ len joxé seen xibaari njabot dañuy am gatché rus lool fofu ndax dañ nan len yow sa dom jël alali jambur rek la fa nek ki agressé rek la fa nek ki nan sangara ki tux yamba ki amna ak dom diw ta takuko ki fekkes nako ay yoon ci soxna diw yonente bi sallallahu alaihi wasallam moko wax de yalla nanu yalla musal ci gi gatcha li rek jar na xarsa tanku tubay ngir sak njabo tege ci siratal mustaqim bokki serigne bi limu daj ci dekkam bi daj ko ci talibe yim fi andalon ñuy sakku ngeureumal yalla merito wuñ ñu len di gatchal bokki cheikh mustafa ak dekkam bi ak ñu tedd ñi fi tedd merito wuñ liñ fi gis ak liñ fi deg ta kenn ku ne li nga wara ñëk def sax moy sagal sa bop sagal sa njabot ndax fi dara umpetu fi ta bo amul njabot tamit ñaan nga ko am kon fexel ba am tag wu bax ta bañ fe baye lu ñuy xolé ak diko xébe sa njabot ëlëk waye li ëpp ci responsabilité bi nak wajur yi rek la jur sa dom jangaloko diinem yaroko do xol fi mi dem ak lu mi def do xol lu mi sol ak ñu mi andal xolo fu mi dugg ak heure bu mi teud jur sa dom mu tak soxna andi ci kër gi genn wuti lum dundale njabot gi sa yon nekkut ci soxna ci do ko digal do ko téré heure bu ko neex genn heure bu ko neex ñew ku ko neex am lan tel njabot bu jigen gi ñu bayyi len ci li len neex fu len neex dem lu len neex sol ku len neex am lan tel neñu ëlëk dom dina layok bayam ci turum ko tuddé kon rawati na jikko ak adajum setan buñ fekk ko kon wajur yi ñoo ngi leen di denk ngeen bayyi xel njabot gi samonté ak ak ji dox seen digënté ak ñom mu yar len ci sunna ak talibé saytu len ci yakute ak jamono ji ta def sen yitté ci ñom bu baaxa baax ta baña yokkat ndax yak kat yi bari nañ te seen jumtu kay takuna ta am doole kon bu ngeen sagane touti rek du ngeen am la len gënal ci ñom ta kon di ngeen ko layo ak ñom ëlëk ta dañu len yey ta ñi ci nekk ci luddu nona na ngeen len ci jema genné lu ngeen man ta bañ len di méré ak bundu xatal ndax ki nekk ci sofane mi ngi melni ab malade ta malade bi bu ko docteur bi deful ndank deful ko dalal xelam xana diko forcer ak fasal kanam day yok tawatam rek yeen ndawñi li ñu leen di ñëk denk moy ngeen top ndigal seeni wajur tawek leen ta xamne seen jammi tay ak ëlëk rek lañ leen bëggal ngeen xamne kenn du jur di bañ seen wajur yi buñ sañoon yeen fi gën yeen fi raw kon luñ leen wax seen jarñal bop rek la yeen njabot gi ta buñ leen gëremut yalla du leen gërem wal a'yadu billah no ngi leen di denk ngeen xamne ludul yalla amut solo ngeen xamne ludul jaamu yalla amut solo ngeen xamne ludul talibé amut solo te ludul yi jeurta royé nit kon xam leen ne yi xew ci ndaw yi légui ñu diko roy da leen di tarler rek ta bakari neen la muy ciolin yi doxin wi jeffin wi te ñi ngeen koy royé yeena leen gën fop muy nasran bi ndax ay doomi julin ngeen te ñom nasrani seen bop ñaka xam li ngeen nek mo tay ñew di leen roy yeen ndax li ngeen doon ak li ngeen nek mo gën fop kon bu leen ñak fulla ak fayda bay roy lu leen amalul njariñ xana xamul leen am nasran ci bopam bu ñu wax Molière mo wax ne quand sur quelqu'un on prétend se régler c'est dans le bon sens qu'il lui faut ressembler mune bu fekke da ngay roy nit ki dang ko wara roy ci la amal njariñ waye du ciagne dang koy roy bay roy ay sikam am nasran de wax lol bu ngeen defut kon li nasran bi wax waru leena def lu ko yes te ngeen moytu lepp lu leen amalul njariñ muy tux rawatina yamba ak nan sangara ak jëf yépp yi nga xamné yellut ci dëkk bi te yalla gëremuko te borom dëkk bi du ci bëkk te ngeen di xalaat ci seen ëlëk muy seen avenir te di ci bayyi xel bu baax ngeen xalaat ne yeen yene ëlëk gi dëkk bi yene yaakaari mag ñi ëlëk kon no ngi leen di denk ngeen waajal seen bop ci xam xam ak ci biyar te xam xam dara gënu ci xam xamu diine ngeen jital ko ci seen lepp bu ngeen ko defé dëkk bi dina doon royu kay ëlëk da ngeen noppal seen bop noppal wajuri sagal cheikh mohammedul mustafa sagal serigne cheikh sagal cheikh mohammed mbake da ngeen sagal timit sunu kalifa yi sunu borom tek sun kanam muy serigne abdul fatah ak serigne mustafa mohammed ndax ku ci sañoon ci ñoom du gis muku ba muy deg ak njabotam ci luddul nona ni ngeen di sago seenu serigne noni la serigne bi di len sago ci buñ len di seen ak deg ci la neex yalla bokku yu jigen yi no ngi len di denk ngeen samonté ak ndigal yi sun borom yi ak xorma yi dekk bi ci seenu ciolin ak seenu doxalin di sol luy mur seen awra yep te du mandargal seen ben cieur tay moytu jaxaso bi ak goor yi len aram yi len aramut ndax shaytané dafa bari doole lol te yakamti wu dara te du yokkat te ngeen xamne banexu moy gatt na lol te mbugal ma ca sun borom di tege metti na ta yag di len denk tamit ngeen wañi pomi tiaxani yak gi ak poukereew yi ci xew yi bokki dekk ndoy sunu dekk bi nu amul luddul mom bu yakko nun la yakul te loloy sun gatcha bu jage nun la jagal te loloy sunu sak kon nanu masse raxas xol yi bamu set kenn ku ne tabal moromam ci xolam te def ko ne bopam di labirante di wonante w yon kenn ku ne lamu tane moromam mu jappale ko ca xale yi weng mag ñi te top ci seen gannaaw mag ñi yeeram ndaw ñi te doon ay royukaay buñ leen gis mukk bañu leen deg ci li neexul yalla kenn ku ne jital intérêt mbolo mi ci intérêt bopam te bayyi xiro bi ak ngaayo bi ak yakantay der te xamne ay bokku lañ yu bokk lo xamne duñ ko seddo mukk kon li nu war moy benale sun bop te yeenante jam ñi yalla def ñu jita ñu timit ci walu aada ci dekk bi nu wegg leen te wormal leen bañ leena fakastal ñoomit ñu xamne gënu ñu ñi jité gënu ñu leena sañ tamit ci liñ leen jité muy dekk bi kon na leen soxla nit ñi rek ñor nañuy nango xif ngir nit ñi di lek nañuy nango mar ngir nit ñi di nan nan ñu nango raflé ngir nit ñi di woddu li moy jikko ñitt bokk julli di bokk talibé bokk dekkandoy aduna tagona wadnu gannaaw di dem te mënu no daw ba dab ko kon buñ ci waru al-akhirah deng mel nañu te nuñ mëna def mu aksi kon nañu ko wajjal nañu doon ay julit yu wër te sax ci jaamu yalla doon ay talibé yu deggal te sax ci ndigal serigne touba di moytu ay terem fonk suñu kilifa yiñu suñu borom bolel muy serigne abdul fatah ak serigne mustapha mohammed te top ci seen gannaaw te bañ leena yamale ak dara sagal cheikh mohammedou soua ci dekkam bi te sagal suñu wajur ci suñu nekkine fi ci aduna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Lergui FM.
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yu Djoko, Djougué Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchenar FM ak Diantib FM, Indi Lergui FM, Di Bati Djam, Djaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.
3: يسر لي ميسر العسير

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et Largué FM.
2: Le réseau
1: DTN, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchanar FM ak Diantib FM, Indi Largué FM, Di Bati Jam, Diaplante ak Wolente Gu Andak Yakar.
3: Mbokk julli di mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu di leen balu haq di leen bal haq di ñaan yalla nañu suñu borom jéggal mbolém suñu recc recc di sérané yalla rek moy bur ngorom gi digalé ko kenn lu ko neex mu am lu ko neexut du am yalla mo yoni naw lu ko doy taggal ko ci ay jikko yu mat yu manki wu dara yabal ko ci mbolém minni fi lum wax moko ko waxlo lum def lu yit moko ko def lu lo yalla nako yalla doli assalatu wassalam mbokk julli di mbokk talibé ñu ngi leen di leen bal haq di ñaan yalla nañu suñu borom jéggal té defal lañu suñu digënté bam mat man non mom nam ko gërëmé nam ko bëggé yalla nañ ko yalla ko amé non yalla nañ yalla sori la sénéne ak jamaru bu mëna doon ak barab bu mëna doon mbokk julli di mbokk talibé yi lolu moy li aju ci ñël bénu wax yalla dogal ñu fasiyene lé indil ay tak tak yo xamné l'islam mom la tisrayelé diiné té tisrayé diiné bobu ñu koy tuddé al mabadi'ul kubra nga xamné kuy tambali sax julit ci ngay tambalé té yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam léral ko ci aji mujji aj ci bir lolou mu xamle na nit yalla moko teral te na ngay yalla ci nit la ci gën doon di tektal moy wutal gi ngi ko wutal ci kaw soosi wutu yalla lu jafela waye yalla def na nit mu doon khalifa am ci soosi inni ja'alun fil ardi khalifa wutu gi doom adam wutu yalla ci kaw soosi nak dara waru ko ludul digle lu bax ak tere ab safan manam dal digle lu bax tere ab safan saxal ak manute ci digante nit ñi ndax yalla ñim fi yoni ñep lam leen fi yoni won moy ak manuta gu sax dak ci ko suuf yitte ju kawé ji nak ak layu mat wi nga xamné suñu borom awale nako ci lamm ñu ndaw yam yoni won ngir ñu saxal fi digle lu bax téré lu bon waye saxal fi ak manu mbolo mudul jeex lañ rusulun mubashirin wa munzirin la alla yakuna lin nas ala al hujjatun ba'da rasul bu allege yalla dana dok layu ñep jaare ko ci lamm ñu ñam fi yoni won yalla degeeral ñim fi yoni won ay aya yu leer nañ yo xamne lendumul ci ben xol bo xamne suñu borom na mëna ci taxé ëlëk ñoomit yalla defal leen ay lamiñu ñu leer ba tax mu wax ne laqad arsalna rusulana bil bayinat mu motale leen naw lo xamne ni ab lamp di amé ñëriñ ci biir kër diko amé ñëriñ ci dëkk diko amé ñëriñ ci am rew nonu la xelam ak xam xamam ak ngirum ak ragal yalla meloon ci ñam doon jamonantel ba suñu jamono tay ji ñarñam mi ngi fën ci ñun mi ngi nital mi ngi leral inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idhnihi wa sirajan munira kon lamb bu leer ngi non mu yunus bi sallallahu alayhi wa sallam lako yalla yoni wonit wessu don digle lu bax ak tere ab safan ba nopi nak saxal fi ak manu yalla leral yonu l'islam leralin wu masak gindi ñata nek gindi wi nu manki wu dara lepp ngir saxal rek wetal yalla ci kaw soosi wetal yalla go xane ne dara du ko rax duñ ko ko jek dara yalla xettali xam xam bobu muy xam xamu tawhid xettali ko ci lepp luy lu xetok wudal yalla morom lepp luy xetok ay lendeum mi xol wala lendeum lendeum mi pass pass ngir nit ñi rek mëna jublu seen borom mi nga xamne ni moy borom tatan gu mag mat gu mag gi borom sañ sañ bu matale bi yalla ne binduma nit indi ko ci soosi ludul mu jaamuma wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun mbokk julli di mbokk talibé ay bobu dañu xamal ne jenn diina rek lay am té diina joju suñu njariñal tay ak suñu njariñal ëlëk suñu muccuk tay ak suñu muccuk ëlëk ci lako suñu borom tank inna diina 'inda llahi al-islam suñu tuba ne iz kullu man daana billahi turida walil jinani abadan lan yarida kep ku jaamo yalla jenen diina junul diina islam ji suñu borom du ko nangu té lool rek moy dëgg te lolo waralo nin man ilal mustafa nawaitu ma yajaddidu sunnatuhu alghara wa inni ahmadu nahane bimi ñew lim ñaan yalla lepp mo nang ko moy yeesal ci yoon wowo yeesal terlin wowo diine nak dara manki wu ci lepp mat am na ño xamne japp nañ ne tabaski gisee nañ ko nanen ba bokku ñu ci julit ñukay def bokku ci julit ñukay defé niko yoonte bi sallallahu alaihi wasallam jangale ngir seeni xalaati bop waye ñoñu kat dañ leen ñaanal yalla rek gën leen bala ño faatu waye ci reer rek lañ nek kenn gënta leer am xel ma gën ko jup xam xam mom yoonte bi sallallahu alaihi wasallam te kuko bëgg tekkale ak alquranul karim xam wo li ngay def way xam wo yi li ngay wax bam ba lepp maté lèr moy bis bam waxé na al yawma akmaltu lakum dinakum wa atamantu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan yoonte bi sallallahu alaihi wasallam tank ci hajjatul wida ay tank yu am solo yo xamne ni benn bu ci nek day wone ne nit mënu ko ñak ci ak dundam te lolu kat moy tax ñu mëna genn ci ak lëndëm dem ci ak lèr bala ñoy nelo nelo yagg ci bir bammel yi lolu moy tax ëlëk buñ déké jakarlo sang bu tedd bu mag bobu ñu mën fa jëlé ay yool mën fa jëlé ngeeramam mën fa jëlé jamm ngir xéetam yi doon xéet wo xamné ni xéet wo am ay jublu way lay doon waye yu jël seen tank yi tek ko ci lu lèr xéet wo xamné ñu muccu ci réralé ndax serigne touba kat bokk na ci lim wax né ming koy musul ci sun borom ndax lum tiit la moy nit ñu aju ci mom ba nopi deddu xam xam won ko ginnaw te diko doyal kon nak tambalika yoyu kisla yoyu nga xane man nga ko tuddé kisla yi diiné ji mi ngi ni may bëgg lim man nga xolim ba juroom bi ci ñëk moy nit ki lepp luy yaq diinam kenn waru ko def kenn waru ko wax bi ci top moy nit ki lepp luy faat bakanam mali yaq alalam wala su ko def wori su ko wax wori su ko jeflantit lepp ni yaq deru nitit non kon doomu adama ngir mu nek ci kaw su dal am jam fam beuga dem tam gën ci mom mu man fa dem ci jam bok na ci ñu ñongal dinem ñongal jëmam ñongal alalam ñongal abderam te lolu kat mo koy may ay adundu mu meuna yewenal adinam yewenal alakhiram ñun julil ñep ñu wara and doon ben jappando ba nga xamne ne ab mir limi japp ñokay gëna japp li ab mir limi deugar ñokay gëna deugar kan kalbun yanin marsus kenn ku ci nek la moromam di yek ci metit mu diko yek fim nek lolu rek moy jubanti mbiri lolu moy jubal mbiri lolu moy taxaw mbiri li deug lepp lolu mo koy deneerlu munu lol nak ciow xulo werante weddante moy xala bari rek jujur fitna ju kenn xamul fumay yam yalla ci yalla musal yalla digal ne ci yolande bi sallallahu alaihi wasallam mu leral ne bokk na ci kislaayil islam yoyu ginaaw ba yima wax jalle moy jigen des ko wara fonku jël islam jigen dafa am cieur bu reuy ci islam bu ko suñu borom jox ci ay aq ci ay wërteef jigen amna lu mom way amna lu dal ci kawam lolou lepp julit bi war ko xam war ko samonté ak ci soxnam ndax kat kiñ jël kilifteef te ko ci sa loxo boko sam rek ëlëk nar la xala sonal fa nga jëm hadith bobu dana ko yinuma inna dima'akum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hadha neena seeni deret aram na ci seen digeentek seeni der aram na ci seen digeente ngeen di wax ci deru nit lu

assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigalul cheikh mohamed al muntakha mbake khalif general des mourid yal na fi yag tewe ci clip tfo serigne mambala mbake khalifa serigne mbake soxna ak mbolim jabotuk serigne mbake soxna gi ñu am bekté di len yegal ak fatali ak wo ci bis bi ñu baxo defal seen mam seen serigne muy serigne mbake soxna mom mam abdou khadir balla aïssa ñu war ko amal fukki fan ak ñett ci tabaski wara tolok dimanche 31 mai 2026 ñukoy amalé ci touba mosquée keur serigne el hadji mbake ibrahima dia ñukoy ñaanal yalla kay leeram ti tass ci barkem programme bi buñu xeye dañu amal jangum alquranul karim jangum qasida ay ziar ginaaw buñu julle tisbar dañu amal bernde yu yaatu jaglel ko mbollem ganni 19h dañu amal waxtan yu am solo ci teway mbollem kilifa yi ak talibe yi ki amal waxtan wi di serigne cheikh fatma mbake renji bis bi ñong ko dara jale ak fateliku mam cheikhno ibrahim mbake ngir sam digeunte bi nga xamne mo doxone ak serigne mbake soxna di ci fateliku wale ak ñaanal serigne fallu mbake mom baye serigne mbake mom serigne ibra absa ñu ko min ci serigne fallu madlabu ak soxna fatima mbake mom serigne cheikh jatou mbake ak serigne el hadji fallu mbake mom serigne omar mbake mom serigne mbake soxna ak serigne el hadji mamoun mbake mom serigne ibradia mom serigne mbake soxna bis bangok mi magal giñu jaglel serigne mbake soxna mo wara depok dimanche 31 mai 2026 ñu ci wo mbolim umma islamique bi yepp di ci wo mbolim ko askano ci mamaram ak mbossobe ak mbolim jabotuk cheikh yi di ci wo mbolim talibe yi ak fuñ fi mën di nek di ñaan kep ku ci tew yalla fajj sey adio ci barkep cheikhul khadim والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: mën na koo jox itam aq yu ko war mën na koo motale donte ka lam koy dundalee lu xaram la su fekkente ne moom bu takkut soxna takk gi da koy yóbbu ci mu dugg ci lu yàlla xaramal mooy mooy yàlla ci wàllu googu kooku takk day nekk waru gar ci moom su boobaa waaye du nekkati lu ñu sopp rek donte ka sax lam koy dundale dafa xaram ndax su boobaa dañu wax ne ñaari lor buñ dajee dañu xool bi gën a woyof maanaam dundale gi lu xaram ak njaalo gi buñ dajee dañu taamu dundale gi lu xaram te bàyyi njaalo gi maanaam moo tax ki nga xam ne am na lum yore soxna te bu ko takkut dina dugg ci lu xaram te aq yawar ci moom mën na koo matale su boobaa kooku takk day nekk waru gar ci moom donte ka lam koy dundale dafay nekk itam lu xaram. Léegi ki nga xam ne takk soxna dafa xaram ci moom mooy ki nga xam ne xam na ne bu takkee soxna si dina ko lor mënta matale aqam masalan aq ja ko war ci néeg bi daal manu ko wala aq ya ko war ci wàllu dépense wóor na ko ne manu ko amut fenn fu mu ko mën a dundale te itam ñàkk a takk soxna du ko tax a dugg ci lu xaram du ko tax a mooy yàlla ci wàllu woowu kooku takk dafay xaram ci moom fi mu toll waaw maanaam su fekkente ne moom wóor na ko ne bu takku du ko tax a mooy yàlla te bu takkee soxna si lor ko kooku takk dafay xaram ci moom fi mu toll. Ki ci des mooy ki nga xam ne dañ koo sib ci moom ku ñu sib takk soxna ci moom mooy ki nga xam ne soxna si lorowu ci masalan benn yor na benn soxna wala ñaar te xam na ne bu ca dolloo keneen tam lam koy dundalee lu diini sepp lu diini sib ko dundalee doon loolu rek la ko mën a dundale mënu ko dundaleen fi ne kooku sib nañ mu takk soxna waaw lu ñu sib nag mooy loo xam ne boo ko defee doo ci am bakkar waaye bañ koy def moo gën. Ki ci mujj mooy ki nga xam ne takk soxna dafa dagan ci moom te mooy ki nga xam ne soxna si loruwu ci maanaam loruwut ci takk soxna te am na lu mu ko mën a dundalee waaye nag moom yaakaarut soxna si njaboot wala sax moom njaboot taxu koo jóg jëmmi bànneex bi mu ci am képp képp moo ko ci taxa dugg kooku fi ne takk ko dagan na ci moom ngir bànneex ba kese kese waaye ci dagan la yem nag waaw waaw kon juróomi atte yooyu bu ci ne mën naa dal ci kaw sëy mi ngi aju rek ci nit kii takk ci mu doon waaw
1: macha allah loolu leer na xam nga ba léegi sëñ bi wàcc am solo mooy ndeke am na ñoo xam ne takk dagan na ci ma am na ñoo xam ne takk dagan na ci ñoom loolu nag dafa mel ne ñun ci suñu réew suñu diggante duñ ko bàyyi xel dañuy
2: fexe ba kenn ku nekk rek
1: nu ko yëgee nga defee ba fekk na l'islam moom day diine joo xam ne dafa digg dóomu leen rek kenn ku nekk mu fekk la ci li nga xam ne fa la sa man toll nga war a doxee noonu kon nañuy bañ a lor kon wala ñu lorante ndax ki nga xam ne yow daa aram ci yow ba pare dafa aram takk aram ba pare nga di ko def mënoo koo yor wala am na lu sikk loo xam ne yaakaar naa ne ci biir néeg bi mën na caa feeñ ba pare nga wàññi ko nag di takk loolu dafa mel na kon yu baree bari yuy am loolu moo koy waral te donte sax nit ki wërta sukkandiku sax ci lori kenn ngir def ay lor wala ngir def bakkaar sax donte loolu ba jaadu waaye comme doomu adama doomu adama kese la léeg-léeg yu mel noonu day ci am te kon lu mata bàyyi xel la ci diggante bi kon macha allah sëñ bi kon sëñ bi jógee foofu ki nga xam ne mooy xamle akati moom xamle si leer na macha allah tabaraka allah waaye ñu kan moo xaram kon li nga xam ne ñoo xaramante ci diggante ñi nga xam ne ñooy waa dencante yi loolu tam lu mata leeral la ndax xam nga fi ne réew mi dafa tasaaroo mbokki tasaar léegi gis koo xam ne mën naa demee nëbbu fa takk fa soxna kii dugg fi génn su ko defee ni gone yi ci téléphone yi mën nañu gisante ba tax na yu bëree bari man daal moom tout tarka la bisimilah Cheikh Khady
0: waaw. Waaw loolu it xam nga dafay mat a xam ndax xam nga li ñu wax ne wa fi'lu shay'in qabla an ya'lama ma xakama fihi mutlaqan rabu sama mima ala mukallafin xad xaruma xaddim ala ibadatin taalluma wa fi lkitaabi fasalu ahla dicar touba liman hamma bihi lminsan masala suñ tubaa ko wax dafa wax ne dañuy xaramal ci mukallaf mi muy jóg di songu dara di ko def te xamut loolee yan atte la ca sariha atte masalan nit ki jóg ngir bëgg a jaay bëgg a liggéeyee commerce wala jaay jënd war naa xam atte ya waaye ki jóg bëgg a dugg ci soxna itam war naa xam yan atte la sariha teg ci wàllu googu xam ñan ñoo dagan ci moom ak ñan ñoo xaram ci moom. Léegi nag jigéen ñi nga xam ne dañoo maanaam nit ki mënu leen a takk ci wàllu sariha buñ koy wax dafay mel ne dafay safaanoo ak ni ñuy jàngale wàllu mirage ndax xam nga bu dee mirage dañ lay limal ñiy donnu

0: waaw kon wàllu fas xanaa mën nañ cee ci foofu
1: waaw
0: su ko defee wàllu
1: waaw
0: li ci topp mooy Ida.
1: Ida mu ko naa la bàyyi ngi ndax 5 minutes moo ci di ci 23 heures waaye su mayee
0: ah waaw waaw waaw
1: xam naa ndax jariñ yi ci diggante boobu.
0: Waaw bu dee Ida dafa war bépp soxna boo xam ne dafa am borom kër bi nekk mu kàllaaf te amul ngànt ci joteeg moom te jëmmi soxna si itam toll fuñ mën a seeyeeg moom nga xam ne daal nekkut gone lool su ko defee Ida jooju dafay nekk ñetti laab fekkee dañ ko fasa ci ak laab maanaam jamono boo xam ne gisut baax laab googu da koy lim day wàññi boppam mu nekk benn léegi su gisee baax ba setaat wàññi muy ñaar su gisee baax ba setaat wàññi muy ñett bu gisaatee baax nag fi ne na jàpp ne Idam jeex na mën nañ koo maye jamono boobu waaw ndax ñu bàyyi xel ne jigéen moom terewuñ maye ko jamono bi mu gisee baax dañoo tere fase ko jamono bi mu gisee baax lañ tere waaye bi mu gisee baax mën nañ koo maye moom xam nga wax maanaam loolu moom dara newu ci su ko defee itam dañuy wax ne baaxub ñetteel boobu nga xam ne bu ko gisee ci la ñuy waxee ne mën naa sëyiwaat dañuy bëgg mu teylu ko tuuti maanaam ndax dañuy bañ rek mu gis baax anam koo xam ne ndax dañuy wax ne wàllu baax moom bu dee ci wàllu Ida dafay nekk ab bis wala boog mu nekk diir bu xaw a yàgg tuuti buñ mën a wóor ne baax na waaye bu doon ci wàllu jaamu yàlla moom donte benn minute la am sax mën naa yàqu koor te day waral sangu jana ba fim toll fekkoon ci wàllu jaamu yàlla bokkute ci wàllu Ida. Su ko defee jigéen ji nga xam ne dafa toll diggante moom Idam mooy su ëmb bi jeexee Idam jeex na waaw jigéen ji ñu fase fekk dafa toll diggante su ëmb bi jeexee Idam jeex na waaw dañuy wax nag ne su fekkee ne ëmb ba lu dagan la maanaam dafa dagan doom ji dañ koy yëgal ci bàyyi maanaam ëmb bi daal bu sareex nangu la bu ëmb bi jeexee Idam jeex na masalan nit bu fasewoon soxnaam fekk mu toll diggante bu ko fasee tey soxna si am doom suba gannaaw suba bu gisee borom kër mën nañ koo may waaw su fekkee ne nag ëmb bi dafa nekkut bu sareex nangu moom dañuy wax ne bu amee doom fokk day Idabu mel na Ida ku ñu fase su ko defee soog a sañ a sëyiwaat moom la borom téere bi di wax naan wa iddatu lxaamili watu lxamli jamihihi in kaana daa min xilli walaw ala chakkin mu tekke ne fa in lam yalxaqa taxdaddu baxdal watni kal mu tallaqa su fekkee ne jigéen ji borom këram faatu la namuy Idawoo mooy ñeenti weer ak fukki fan yoo xam ne da ciy limaale bis bi borom kër bi faatu donte gannaaw takkusaan la faatu sax bis ba da koy limaale kooku nag moo xam soxna si ci boppam xale la lu mu tuuti su borom këram faatu day Idaw Iday wa faat wala itam mu nekk am màggat nga xam ne màggat na ba jéggilew itam dafay Idaw wala jëkkër ji ci boppam nekk xale wala jëkkër ji nekk mag wala jëkkër ji teew nekk ca dëkk ba mu dëkk wala mu nekkoon àll ñoo ci yam fu mën a faatoo dafa Idaw donte toog na lu mot fukki at gisu ko sax bu jëkkër ji faatoo day Idaw donte jëkkër ji wéttëg moom sax dafa war a Idaw foofu ñu bàyyi xel ne ki nga xam ne jëkkëram dafay newut yàlla def bi borom kër bi faatoo moom toog na lu mot 6 mois soog koo xam fi ne kooku du Idaw ndax jamono ba mu koy xam fekk na diirub Ida bi jeex kooku soxlawut mu Idaw su fekkee ne ba mu koy xam nag ay weer a ci def wala ay fan moom loolee lay Idaw fi mu toll waaw dafa war a Idaw ñeenti weer ak fukki fan ba dama koy di faatoog lu mën ñetti weer mu soog koo xam kooku weer ak fukki fan a koy def waaw jamono ba mu ko xamee rek la ca des moo ko war. Su ko defee ñu bàyyi xel ne jigéen jamono bi muy Idaw dañoo tere ku ko ngoro gu fés wala sax nga wax ngoro gi kilifaam gi ko war a mayee ñaar yëpp dañ koo tere moo xam Iday wafaat la wala Iday talaax la wala jigéen gu ñuy laablu ngir ne dafa dox tànki caaxaan su ko defee takk say ci ab Ida moom ñëpp dëppoo nañ ci ne buñ ko defee du baax dañ ko war a firi moo xam ne duñ ko jàppe fase maanaam duñ ko jàppe fase su ko defee itam ki takk jigéen fekk dafa nekk ci Ida boo jaxasoog moom dañuy wax ne seen diggante araam na ba faaw maanaam fekkee da nga jaxasak moom ci biir pas-pas boobu wala gannaaw bi Ida ji jeexee sax ci nga jaxasak waaye pas-pas bi yéesalaatoo ko lu mën a doon ci ñaar yi dalay araam ba faw xam nga wax waaye nag dañuy wax ne gannaaw bi Ida ji jeexee su nit ki bànneexoo ci moom bànneexoo boo xam ne àggut ci sëyeeg moom doon moom di dox diggante bi araam moom buñ fasaatee sëy bi mën naa baax moom waaw loolu moo ci ne léegi nag xam naa li ñuy leeral foofu ci wàllu Ida mooy nit ki day dafa nekk ci biir Ida jekki-jekki luy waralaat Ida dabaat ko wala nekk ci biir Ida luy waral ak lablu dab ko wala nek ci ak lablu luy waral ida dab ko lu ci ne mën na nek xam nga ndax bu de ci bir ida dab ko liñu misalon sank ci fasem fayle boko fasé soxna fini fek ida ji di jeex bu neex nga fasé wat ko fini boko fasé watone day tambul wat ida ji fini da koy tambul wat lolu mo ci ne legui ci misal jigen ji ji lablu xam nga jigen bu doxé tanku ci xaan dañ ko wara lablu ba xam dara topé nako ci am det nit ki yoron soxna mu dox tanki ci xaan
2: do ko lablu FM 88.6
0: fam ko fasé day tambul wat ida ji day mab lablu ki wa dañuy wax nak ne su fekkone jigen ji nga xam ne day idaw day wafat borom kërëm mo far mu idaw koku fi ne bu doxon tanki ci xaan sowa dañuy xol lablu gi ak dirup ida ji lu ci gëna sori ñaari app yi mom lay japp
1: mom ñaari app lay jël
0: wa ñaari app yi bu ci gëna sori rek mom la ko sori hadd top lo xamna kon ñu teug ko rek
1: wala lay bëre si xarim temps bi de mom tarkala ñu koy jéggul auditeur yi xana ma bayyi la nga taggu auditeur rek ndesan carte taggu ak denkane yo xamne
0: wa xamna
1: askan tan dana ci bax
0: wa fiñi taggo rek xamna moy jéggul bu bax ndax émission bi wajaluñ ko yalla xamna ne xat nañ ñun bop way dafa fekk ne cadeau mom mo for bu xasse joxe rek fokk nga jema tew di ñaan lañu fi wax yalla barkel ko ñi deglu itam ñu leen di jéggel bu bax di bayilo xel rek ne sey da fay lu for da fay lu am solo da fay relation bo xamne su boole ñaar nit lu am solo boole na leen lu l'islam fonk boole na leen kan ko nak ñom ñaar wara xam li waru garam mu di ca taxaw te yalla tax lepp lu koy yak wala lu ko meena ayibal ñu di ko moytu té bokk na ci li liñ wara moytu moy sepp sey nga ci duggal ku ci yok ku ci yonam newul
1: deug
0: la xarit bo am lo dund ci sey wax ko muy gor muy jigen lu nit ñi wara moytu la ndax ñu bari nit ñi dañuy yaq té sey yu bari la ca jur problème moy ñata sey ñu newul té ñu duggal len ci ñu baye xel lolu bax lu melni itam walu serigne yi yëngu ci walu ñaan tam ñu gëna ragal yalla bu baax moytu li ñi def ci sey xamna ñewit war na ñoo yaatal ñoo way comme jamono ji dafa xat ñu baye ci xel bax jigen yi tam moytu seen telephone yi ni nek di ci yendo ka fanan te xam la leen war seeni borom ko ñu diko top ngir yalla baye yi tam di gaganté ko ci telephone melni amuñu kilifa yoy yep dal mën nay moytu xamna ci li yaq la bok ñu baye ko xel xamne sey jaamu yalla la ku ci nek da ngay wut lu bax nga def ko ngir yalla te rafetal ko goor ñi itam la leen war ñu jëm ko xam te taxaw ci bu bax xamne jital gi leen l'islam jital du jitalou ko tashrif waye jitalou taklif la dalena togg ay waru gar te kilifa dafa wara mak kilifa ci yir ki mu yelef taxawuko diko sutural diko jegal jerejef serigne ahmad kon ni ngi jegalou bu baax
1: machallah jerejef serigne khadim mbake ni melen ko waxe serigne khadim mbake mu serigne mustapha mbake mom serigne abdoul aziz bara mom la sikhlo jotaay bi ci serigne mission nit ci walu sey yakarna ne tay amna ci lo xamne machallah lu kay jor te teunk bimu teunk ci message ci mujj bi moy tax man duma ko defat ndax message bu am solo la bo xamne kenn ku nek dang ci xam sa walu kon dal li djiblu won moy fexeba suñu society bi nga xamne dañ ko donné ci suñu mag nga ñu baye ñuko ñu fexeba ñun nit ñu sam ko ba li nga xamne moy ay jukku yu rafet ñi baye ñu fexeba lolé ñu wéel ko waye nañ ko tek nak ci l'islam tek ko ci sharia buñ ko defé rek yakana dana yomb kon waxtaan li jiblu won moy lolu moy ñu fexé ba yéne ñi ndax askan wi xam nañ né wax na ko légui suñu réew mi kër yi dafa yëngu bu baaxa baax dafa yëngu ñen ñu nak nak diko jiññanté goor ñi diko jiññ jigeen ñi diko ni goor ñi ba kenn ku né fi né def sa borom doomi bajjen ba liñ ko wara dëgg diko fulaal sax duñ ko def su ko défé taggo nit ñi def ko xewit wo xamné lu comme di ngay solé sa mbub mu rafet rek bo ñaan baat nan nga koy def maye baati non lañ ko def kon do yep nak ñaka xam la te fek se gis na fek suñu borom tek passé suñu borom ko gëna bañ waye ñun ñu gën ko semé yoy yep nak yi ñu wara waxtaan li yo xamne ngir bo ligé gi ci bir ñu mëna fexé ba am société bo xamne day dal bo xamne ñi nga xamne ñoom jabodi ñu nampal leen ci l'islam ñu xamne liñu dugg lu mu doon lolu ci am solo kon ñi ngi leen sante ba di sante Seyd Khadim ni ko waxe di santat ci xadi bax ndax ni nga xamné émission passif ak passe biñ ci def wax deug yalla lolu ñu koy def di ñaan auditeur yi nga xamné ñoo ñu deglu ñu ñaan ko bax suñu borom guddal fanam te wéral ko ndax bam joxé cadeau rek acca dafa daal di wéel dox jëm ci diñu wo di ma wo di ci deggante ak man ngir lepp rek te lo xamna ak jotam mayu ko ay kon ñu koy sante bax di santat seigne Moustapha seigne Moussa bu baax baax momit ci émission bi nga xamne moy émission nité taxaway bi nga xamne amna ko ci ndax bëgg émission bi di dox di jëm ci kanam ah xalim bayiko bu ñew rek bayiko mu ñew bayiko kom ñew na ba ci mu jëndel bi kay acca bismillah assalamu alaykum assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: ak ko baxé
3: ak Massamba Diop Touba
1: seigne Massamba Diop Touba bismillah
3: am bekti mo xamne mom munu ñu wax fim toll
1: motax mané na la baye nga dugg
3: jarign li reuy na lool xamna liñ doon sa ko nak buñ ci mané dimbali numéro téléphone am
1: numéro téléphone seigne Khadim man jël sama numéro après man sama numéro nga ko jël boko déggé nga jël ko su ko défé man nañ waxtaan ci dégg
3: nga waaw
1: jël sama basu dégg
3: waaw
1: kay
3: 77 526 0031
1: machallah kon koku ma ñu tey kon sant nañ mbokk yeb gërem leen ñi nga rafet
4: lu bu baax
1: baax dem ñi nak ci YouTube bi tamit ñu koy sétan ci xarit ñu bari ñi ngi lay ci nuyu ci YouTube bi ñi ngi ci andi ay cadeau kon ñi nga santat seigne Khadim jërëjëf jëf seigne Aladji Cissé momit ñi ngi koy nuyu te ko sant baax ma nga ci diwan bu Dakaru seigne Cheikh Lo ci diwan bu Louga ñom ñep di leen sant baax di leen gërem di leen joxat dig dajé ci benen émission nit suñu borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamne duñu doyal jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.
5: Vous écoutez
6: les réseaux
5: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Yantib FM, Tchener FM et LRK FM.
6: Les réseaux
5: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu djoko, djuge Dakar, Touba ak Louga, Djar ci Tchener FM ak Yantib FM, indi l'RG FM, di bati jam, djaplante. Ak wolante gu and ak yakar
7: ni ngi ko waxe rek kon waxtan wa gi jëm ci ni l'islam doone diine jammu ak digg doomu li ni ñëk sétlu moo dina jammu ak digg doomu mooy tax nit ñi mën a sottal liñ bëgg a sottal nit ñi li tax ñu mën a sottal liñ bëgg a sottal mooy jàmm am ak digg doomu itam am. Jàmm bu amut moom duñ tal leneen, bu jàmm amut duñ tal leneen. Bu digg doomu amut itam nit ke lam nekk te ak digg doomu amu ca lu mën a sax, lu mën a sax. Te lu saxut it yàggut du mën a sottal dara. Kon bu ngir ñu mën a sottal dara jàmm day am, digg doomu itam day am. Kon ñoom ñaar mënuñoo ñàkk ngir ñu mën a sottal dara, ngir ñu mën a jëm kanam. Loolu rek lañ ko doon ubbee kon ngir ñu xam seen solo, kon waxtaane seen solo. Ndax yoo xam ne seenuk am mooy tax ak jëm kanam mën a am, sottal dara mën a am, loolu kon lu am solo la, lu jara waxtaane la. Waaye solos jàmm nag ak wàccuwaayam ci l'islam mën nañ koo gise moom ci ñaari mbir. Mel ni mbir mi mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wane ne doon nituk jàmm, doon nituk jàmm mooy tax ak ngëm a mat. Nit ki balaa ak ngëmam di mat day doon nituk jàmm. Al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi. Ki nit ñi mucc ci aw ayam kooku mooy jullit, mooy jullit dëgg-dëgg. Kon kuñ dul mucc ci aw ayam ak njullitam day des. Loolu kon day wane solo su ma am ci l'islam loo xam ne mooy tax ak njullit mat bu manqué julit gi manki gis nañ tam fami waxé né nit ko xamné ay dekkandom sen xel du dal ci mom mukk fuñ tollu rek ñi ngi sentu lor wu joge ci mom yoonte bi koku mom da ma sa tok ba sag mu gi ñett yoon ne koku de du gëmut doonut ku gëm giñ ko ñett yoon ñu ne ko kan la mu ne ki nga xamne dekkandom fum tollu di sentu loram wala aw ayam moy xelam du dal ci mom mukk ndax lim nek nit du ay nekul nitu jam koku leena gemut la gemut giñ ko kon da degeural lek ne don nitu jam moy tax ak ngem mat ku nekul nitu jam ngemam desna ngemam matul waye jam dafa am lu koy maye day am yuy tax jam mana am yoyuy tax jam mana am itam lu jar di bayyi xel la di ci taxaw ngir ñuy mana am ba jam mana am fu jam amuton yi man na fa andi jam fu jam am itam yi man na degeural jam ju yi nga xamne kon ñoy tax jammu mana am wala jammu mana deugar li ci ñeuk moy nit ki nangu kenen kenen amna sañu sañu nek nim ko amé mom kenen nak moy ku wuté ak mom rek ci walu gu mën di doon wuté ak mom ci xet lergue faible wuté ak mom ci fuñ dëkk wuté ak mom ci diiné wuté ak mom ci tariika wuté ak mom ci walu gu mën di doon rek wuté ak mom ab der bu xamné wuté ak mom ci lenn ci yoy yépp mu nangul ko né amna sañ sañu nekk fi momit amna akki nekk mom gënu ko fe sañ gënu ko sañ ci dundu gi wa ñoo fi am sañ lolu alquran karim mi nakoy won di nu won ne wute gi ne ci nit ñi coobare yalla la yalla ko nammu yalla la soop nit ñi wute ci walu ñi wute yépp rawate nak ci walu ngëm ak diine ak xel ak xalaat ak yoon non ñu wax ak yoonte bi ñaari yoon diko wax ne sa borom bu ko sobon bu sobon sa borom nit ñepp and doon wenn xeb moy ñu deppo bokku luñu gëm bokku luñu def feneen mo ne ko bu sobon sa borom nit ñepp gëm ko ñaar laay dañu xamne seen maana dañuy mot lente moy kon bu sobon yalla dal ñepp deppo ñepp and ñepp bokku ñuy gisee ñepp bokku ñuy defé waye nak leneen ko sopp leneen moko sopp la ko sopp moy wuté gi ba ag ci nan ko ginaaw nak bu sobon yalla ñepp gëm way ñepp gëmuñ kon ndax yow nak yow ya mëna gan nit ñi bañ gëm
4: ñeñe
7: mëna ko kenen tam mëna ko yalla ko man ta defuko ndax sobuko fenen mu nan ko lo ci xir nit ñi mom ñi ci ëpp duñ gëm moy kon wuté gi ñi gëm ñi baña gëm bu de ci yeneen wàll yi ñi mel ni ñii mel ni loolu lépp yàlla la soog. Bu ko sóobutoon ñu dëppoo ci wàllu gu jëne ñu dëppoo ci, waaye kon loolu coobare yàlla la. Walaw shaa rabbuka la ja'ala an-naasa ummatan waahidatan wa laa yazaaluuna mukhtalifiina illaa man rahima rabbuk wa lidaalika khalaqahum. Am day mel na looloo tax mu bind leen mooy ñuy wuute. Walaw shaa rabbuka la aamana man fi l'ardi kulluhum jamiia afa anta tukrihu an-naasa xatta yakuna mu'miniin. Ndax yow yaa mën a ga nit ñi bañ gëm, te yàlla defut loola loola soobu ko, bu ko sooboon mu am waaye soobu ko. Kon nag yow doo ko mën a amal. Kon li njëkk bi mën a indi jàmm mooy kenn ku ne nangul keneen ne am na sañ-sañu nekk fii moom itam. Lim fi nekkee keneen ku wuuteeg moom itam am na sañ-sañu nekk fi. La cay topp bu ko nangulee àq yi nekk fi mu teg ca nag bañ koo xeeb bañ koo tooñ. Loo jàpp ne bu fekkee da ngeen wuute ci pas-pas, te pas-pas yi gën a rëy mooy diine. Fi nga wuuteel ci diine da ngay jàpp ne nekkul ci dara, loolu ngay jàpp. Waaye nag bu ko ko won ne nekkul ci dara, ndax loola xeeb ko la, loola tooñ ko la, te loola du andi jàmm. Boo jàppee nekkul ci dara it nga bañ ko koo won. Loolu moo tax ci alquran yàlla di tere julit ñi ñuy ŋañ ñi, mooy ñuy ñaawal li ñi dul jullit fonk lañ fonk réyal ko ba ak ci di ko jaamu sax day tere jullit ñi di ñaawal loola, ndax loola lañ fonk ñoom. Yow fonk nga li nga gëm mu yàlla, ñoom it fonk nañ lañ gëm, ak loo jàpp ne lu ñàkk solo la ñoom lu am solo lañ ko jàppe. Ba tax na yow boo ko dooyee dalee ñoom it ñu dooyee dal li nga gëm, boo dooyee dalee liñ gëm ñoom, ñoom it ñu dooyee dal li nga gëm. Loolu na ko yàlla waxe, bu leen di ŋañ ñi ñi nga xam ne lañuy jaamu lu dul yàlla, bu leen ŋañ. Ndax bu ngeen ko defee ñoom itam danañ ŋañ ñi yàlla. Te def nañ koy def rek mooy fayu, ngir fayu rek, waaye xam nañu xam teguñ ko fenn, teguñ ko ci xam-xam bu leer, waaye fayu rek tax ñu di ko def. Ndax yàlla ne, ndax kat man yàlla maa def ba nit ku ne lam nekk rafet ci moom, mu jàpp ne mooy dara, lam nekk mu jàpp ne moo am solo. Kon yow ba jàppee ne mu solo itam nag bu koon, ndax boo ko wane mooy moon la yow itam li nga nekk mu solo boo ab xuloo lay doon rek dara du lijjantiku. Moo tax kon boo ko nangulee ne am na ak ki nekk fii it, la nga cay teg nag mooy bañ koo xeeb, bañ a xeeb lam fonk, lu mu fonk lu nekk bañ koo doyee dal, bañ koo xeeb. Yonent bi àgg na ci ne ku dul ab jullit waaye am naag jullit ñi jàmm, mi ngi dund ci biir jullit ñi am ak ñoom jàmm, kooka yonent bi nee na képp ku ko lor na xam ne lor na ma man, te kooka du jullit. Mooy wane ne kon bu ngeen bokkut lu ngeen jàpp itam na nga nangu ne am na àq yi nekk fi, waaye lam nekk itam bu ko doy dal, bu ko ŋañ. Kon lépp loo xam ne rek ki nga wuuteel moom jàppe na ko dara, fonk na ko, yow boo jàppee na dara itam bu ko won. Loolu mooy tax ngeen mën a nekk ci jàmm. ndax bokk woné rek mo tam won la né li nga nek yow du dara lolou bu yagge aw ay rek mo ci juddo kenn ko dem man na japp lam japp to nak bayil ko ci restam lam japp jam mu dox sen digënté ndax ñom ñaar ñëpp ñoyam ci ak ak ki nek ci suuf ci di fi dund ñëpp la yalla sakk def leen ñu nekkal ko fi amna ko nangul ko nangulut waye lolu yalla koy atti ëlëk yow japp nga ya ko nangul sax bu lay julit nga waye nak mom nanguko japp ne ya nangul yalla yalla koy atti bo ëlëgé bi ngeen fi nekké nak kenn ko ne na nangul morom mu nekk fi kenn koy na normal normal morom du ñam sax ci normal ko waye dañuy la cey top li tax jamm gëna mëna am moy ñi wuté kenn ku ne xamné kam wutel ak jappalanté dafa wara dox seen digënté ak dimbalanté dafa wara dox seen digënté ndax nima ko waxé légui ñom ñepp la yalla sante lim leen sante moy ñu nekkal ko ci kaw suuf ñom ñepp la ko sante ku nangoo ku gindiko ñepp la ko yalla sante té ñeppit amna luñ ci man té amna luñ ci wara bokk ngir man ko def kon lañ ci wara bokk ngir man ko def dañ ci wara jappalante luñ man di wuté wuté ci ay ngëm ngëm wala ci yenen liñ leen bokk sante mom lañ ci mëna and def ko dañ wara and def kon mo jappalante gogou kenn ku ne day wara japp ne munta ñak jappalante ci mu wuté ki nga xam da nga nan da na jappalante nak kon jamm da dox sen digënté ki nga nek ki nga gëm ne da nga wara jappalante ak mom kon jamm da dox sen digënté ndax bu jamm doxul sen digënté du ngeen mëna jappalante lolu mbokk na ci di dimbalé ba jamm mëna am yalla ci alquran bi muy wax nim sakke nit ñi ñu wuté wuté ay xéet wuté ay giir da ca wax ne li tax ma defé nonu moy ngeen xamanté ji waram xam xamé dañuy wax ne lay juddo ci xamanté la jublo wax ta moy jappalanté xamanté gi jappalanté ak dimbalanté lay jur loolu la jublu deug deug mu tek ci ne wota gi ma len wotalé ci ay xéet gi ay giir firiwut ak gënanté firiwut ak gënanté am ku bok ci xéet sangam ba tax mu japp né mo gën ci bok ci xéet sangam dédét gënanté mom mi ngi aju rek ci gëna waxtu yalla gëna waxtu yalla ku ci gëna waxtu yalla rek mo ci gën té lolé tam yalla koy atti bu ëllëgé way bi nga nekké fi mom bu kenn won moromam né ko moko gën kenn won moromam né ko moko gën kenn ku né na xamné mok morom ñoo fi yami ak ñoo am ak ki nekk fi te it ñoo am war garu dimbalante ak jappalante ci li leen yàlla boole sant te ñu mën caa jàppalante mën caa dimbalante ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum kon jàppalante gi ak dimbalante gi dañuy xamne wërta ñak ci digënté ñu wuté tax ñuy wax ñu wuté wut mom dañ ko xam way ki nga wutél sax nga xamne da ngeen war jappalante da ngeena war dimbalante loola bu amé jamm dana dox seen digënté jamm da dox seen digënté ki nga wutél ci xéet ki nga wutél ci ngëm ki nga wutél ci tariixa ki nga wutél fu ngeen dëkk lu mu ci man di doon rek nga xamne la ngeen wuté té wut ngeen wara jappalante té la ngeen wara jappalante lenen luy tax jamm amit moy nit ñi wuté nañ ci ay ngëm ngëm ay pass pass ak ci xalaat sax rek wuté nañ ci ta ko nek lam japp day japp ne mo gën day japp ne moy dëgg mo gëna wër mo gëna baax mo gën tare bëgg itam lam japp ñi ci dess japp ko ñu fekk ci ko sañoon ñi ci dess ñu fekk ci ab julit bu sañoon adina sepp dañu doon julit fekk si ko. Waaye fi mu ne kooke nga bëgg mu fekk si la moom itam day bëgg nga fekk ko moom itam, ndax ni yàlla waxee ne ku ne ñu ne dama def lañ jàpp muy lu rafet ci ñu ci ñoom moom lañ jàpp ne mooy li am solo dëgg dëgg. Ginnaaw noonu la demee nag kenn ku ne lam jàpp dafa jàpp ne moo gën day bëgg ko ne ñu fekk si ko. Am na ci sañ-sañit, am na sañ-sañit di jéem loolu, waaye li am solo foofu nag mooy bu bëggee loolu itam nag mu jaar ko rek ci yoonu jàmm, mu jaar ko rek ci yoonu
4: jàmm.
7: Li muy def ba jéem a xëcc ñu ci des ñu fekk si ko na doon yoonu jàmm rek. Yoonu jàmm mooy leeral waxtaan ak xëy na wane ko ci sa jikko bu dee ab jullit, jikkoom ci boppam mu doon jikko ju rafet joo xam ne ku ko gis mu mën koo xëcc. Bu jikko ju jàlle itam bu dee wax mu wax wax ju rafet, waxin woo xam ne ki muy waxal dana ko déglu, ndax déglu ko mooy tax mu mën a xam li muy mën a wax, mooy tax ba li muy wax man koo dugg. Waaye bañ a jëfandikoo yeneen yoon, yoonu doole ak fitna, jàpp ne ci ngay jaar ko xëcc nit, loolu du xëcc nit te yéen aw ay seen diggante. Li ko mën a xëcc mooy yoonu jàmm, wax waxtaan ak yor jikko ju rafet joo xam ne ku la gis mën a xem même li nga nekk. Kon loolu bokk na ci li dimbalee ba jàmm mën a am. Booy woo ki nga wuuteel ci li nga nekk nga jaar ko ci jàmm rek, bañ koo jaar ci geneen anam. Loolu alquran bari na ci fu ko yàlla di waxe. Yonente bi bu ko yónnee dara ba mu jottali ko, bu ko jottalee ba noppi, bu ci nit ñi toppee nag di xëccoog moom, danaan ko bàyyi leen yow li la war def nga ko, li la war yow def nga ko, mooy jottali leen rek, jottali nga leen rek jamal foofu. Bu ci topp bu ci dolli nag di werante ak yooyu yëpp yaru ko jottali leen ngay jottali rek. La ca des ëllëg la ñoo ak yàlla. Wa in jadaluka fa qul illahu a'lamu bima ta'malun allahu yahkumu baynakum yawmal qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Kon ki nga wuuteel sañ nga koo xëcc, sañ nga koo woo ci li nga nekk, waaye nag jaar ko ci yoonu jàmm rek, bañ koo jaar ci beneen yoon. Boo ko jaaree ci beneen yoon li nga bëgg du am, te mën naa fa jëlee jàmm ji fi amoon. Boo ko jaaree ci jàmm nag mën naa tax li nga bëgg am, ndax mooy tax mu mën laa déglu, te déglu la mooy tax mu mën a xam li nga koy wax, te loola mooy mën a tax xëy na ab xolam mën a jeng jëm ci li nga koy wax. Yooyu kon mooy yi nga xam ne ñooy tax jàmm mën a am. Ñu nangul ki nga wuuteel nga nangul ko ne am na sañu nekk fi, am na àq nekk
6: fi yow,
7: nga dolli ci nag wormaal ko.
6: Jamtiba FM, Thiagneur FM,
7: dolli ci nag ne war ngaa jàppalanteeg moom. Dolli ci nag ne boo ko bëggee woo itam bëgg koo xëcc ci sa boppit, na nga ko jaar ci jàmm ngir moo mën a tax la nga bëgg am. Boo ko jaaree ci neneen day indi aw ay talu tax la nga bëgg am. Kon jàmm jooju mooy mën a indi ak dal
2: di déglu Thiagneur FM 88.6
7: ak déggoo ci mbooloo mu bokk fuñ nekk, lu bokk fuñ nekk, bokk am ab dëkk, bokk am réew, bokk àddina si. Jàmm mooy tax ak dalam seen biir ak déggoo. Te yi ñu wax yépp, yi ñu wax léegi buñ ko boole woon mën nañ koo firee li ñuy wax xajoo. Mooy ki nga wuuteel nga xajoo ko, mooy nga nangoo nekk ak moom, nangoo jëflanteeg moom, nangoo ànd ak moom. Xajoo googu nag moy jur yi ñu waxon legi moy jur ak dal moy jur ak deggo ci ñu bokku fuñ nek ndax ay nit buñ dajé fenn rek wala ay mbolo dajé fenn du ñak ak wuté am sen digënté wuté go xamné ci sen bind lay déllu ma ni leen yalla bindé sen xéet wala wuté go xamné ci sen xalaat la la joggé ak sen ngëm ngëm loolu du ñak ginnaw du ñak nak li tax ñu mëna dund ci jamm ma kenn ku nek nangul morom ja sañ sañu mel nam mel ak jappalam japp ak gem lem gem lolu moy xajo lolu bu amul rek ak dal du mana am xecio werante xulo xex moy am to lolu bu amé moy jamm amul top jamm amul denen munta am bala lenen am rek jamm day am bu fekke xajo gogu amut ku nek xajo morom ja bu amut kon la cey juddo rek moy nak fitna moy jeufandiko dole dole ak liñ wax xat ndax dole mom ndax li ci waxin sax dañ koy tuddu dole man waxinu fitna dal fitna ci wax ak fitna ci jeuf lol mo cey juddo fitna ci wax ak fitna ci jeuf fitna wax moy xo xamne sa buy wax day xass taate day ñaawalaate day naqaral yo lolu fitna wax la fitna jeuf mom xam nañ ko waye bu xajo amut rek fitna joju moy am fitna wax wala fitna jeuf te fitna wax bu yagge man na jur fitna jeuf japp lool moy wone kon xajo ta moy yiñ waxone ne moy tax jamm am buñ boole lepp rek moy xajo gogou moy tax jamm am kon bu amut fitna lay jur ci wax ak ci jëf ta buñ ko setlo lu bar luy xew ci adina ci lu ci xew ci lu neexul nit ñi rek ñak xajo ci la jiddo ñu am wote gu ñu wote ta xajo amul seen digënté mu andi aw ay seen biir xeex yi am digënté réew yi loolu koy waral xeex yi am digënté réew yi loolu moo koy waral ndax bu xajo amoon ku nekk nangu ne kii ma wuuteel kat ni ma amee ak fi nekk fi la amee ak nekk fi moom it ni ma amee ak jàpp li ma jàpp noonu la amee ak jàpp moom itam duma sikkal lam jàpp duma ko doyé dal duma ko soufel amna luma wara and ak mom jappalante ci damay nangul lola le war dañu jappalante ci wet lola bu amé jam manam waye bu amut ñak jam mayam to moy li xew ci adina ci bërepp yu bari fimu ne ni amna jamono biñ dan tuddé bordi konté dana am ci yenn bërepp yi réew yoo xam ne dañuy bedd ñenn dañuy boddi ñenn ca waa réew ma ndax ne dañoo doon xeet sàngam dañoo doon xeet sàngam tax ñu boddi leen wala dañoo nekk ci diine sàngam tax ñu boddi leen loolu daana am ci àdduna si ba na ngeen am na fu mu des buñ ko weesoo nag di xeex yooyu yëpp mi ngi am mën naa dem ba jur xeex boo xam ne ci biir ñi bokk réew mi ñooy xeex seen biir li ñuy wax guerre civile te yooyu yëpp loolu koy jur bu xalaat li amoon Rwanda ci ginnaaw fanweeret 1994 guerre civile boo xam ne ñu bare ci faatu foog naa lu ma juróom-ñetti téeméeri junni rey nañ leen ci te yii rek ko jur xeebante ci wàllu xeet ñi ne xeet sàngam lañ ñi ne xeet sàngam lañ ñu xeebante ba mujj mu àgg ci ñuy reyante bu mettee metti kon lolu moy ñak xajo buñ xajo won ku nek nangu morom je dañ mëna and dundu ci jamm wote gañ wote bañ leena yakal dara rawat na wote go xamne mom du lo def sax yow nu la yalla bindé la yow yalla la bind nga doon bolof nga doon bolof mu bind ke mu doon hal pular kon lu ngeen ci xëccio ku nek japp ne mo gën morom ji ba tax ngeen ag ci di xébanté ak kiyenté fitna kon bu jamm amul moy am te fitna nak mom aw ay rek la ak lor rek la jitu ci ay wi ci fitna moy day uppi loxo kenn duko meuna contrôler fitna bu amé man lañu xam fu tambalé wa dañu xam fu muy yam ci alquran bi biko yalla téré ca waxale lu mel non na ngeen moytu fitna kët du yam ci ñiko soké rek du yam ci ñiko soké rek wa taqu fitnatan la tusibanna alladheena zalamu
8: minkum
7: kon du ñi mëna contrôler lo xamne nak bu xasse do ko mëna contrôler kon dang koy da ngay moytu mo am lo sakam katan fitna yalla ci alquran sax dem ba re fitna mo gëna metti ray fitna la aw xet wala fitna nit mo gëna metti ray ko am fu ne mo gëna rey wal fitnatu ashaddu min al qatl fanana wal fitnatu akbaru min al qatl kon mo gëna rey mo gëna tar mo gëna metti rey kon fofu la tollu ta fitna bu amé moy lepp day tassaro dara du no sol dara ka kenn du yirif kenn lepp tassaro lepp jaxaso boba nak ak taxaw moy am ak taxaw mbolo mom dañuy taxaw duñ dem dematuñ talatuñu liggey ngir mëna jëm ci kanam ndax fitna ci seen yitte yep mi ngi ci di fexata seen biir ak di xassante as ak ngañante ak yu mel non ba duñ tala def lu len di taxa jëm ci kanam lolu kon moy lor yi nga xamne amna ci fitna lolu lepp kon mi ngi aji won ci jamm ak ne l'islam nekke diine jamm li tax jamm mana am bu jamm amul lay am ak lola lor je ca nek ñu jëm nak ci digg doomu ndax dañ ne l'islam diine jamm la ak digg doomu gi nak digg doomu mom moy lan digg doomu moy ne ci digg bi baña chaté jëm ci wét ge baña chaté ci wét ge moy baña yéssel baña ëppal nek ci digënté bi lool moy digg doom baña ëppal baña yéssel loolu non la yalla waccé l'islam non la yalla bëgg ci nit ñi itam ñu doon ñu digg doomu ci seeni mbir ñu digg doomu ci baña ëppal ci lenn ba ca yéssal waaye digg doomu ci dañuy wax ne mbir lu baax rek mooy lu digg doomu waaye li digg doomu nii ta baax buñ ko ëppaloon day mujj du baaxat bu ëppee ba ne ca cat la ca kaw du nekkati lu baax léegi leneen lay doon buñ ko yéeselee itam ba mu ne ca cat la ca suuf du nekkati lu baax leneen lay doon moo tax am ñu daan wax ci xeltukat yu njëkk ya dama xamatut Aristote wala Socrate daan wax ne jikko ju rafet ju ne dafa ne ci digeenté ñaari jikko yu ñaaw moy firi lool moy dig bi dig do mo la nek jikko ju rafet waye bu uppon baag ci tiat la jikko ñaaw lay doon lay waccion baag ci tiat li tam jikko ñaaw lay doon lay lolou kon nit yagna xamne kon mbir fami baxé moy mu dig doom l'islamit lolou la jangale yalla wax ne yeen julit ñi man yalla xéddu dig doom la len def wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata dama len def ngeen doon xéddu dig doom ngir ngeen mëna séré nit ñi yoonte man leena séré ndax ku dig doom mo mëna séré nit ñi mo mëna biska ca kaw lam def ak ci suuf lim def ak ci digg bi lim def man leena séré bu bo legge mo mëna séré xéet yi digg doom kon lañ sante ab julit l'islam diiné digg doom la sante la sante ab julit itam yolente bi dafa wax ne diiné ji ak jappandé la lu yomb la lu jappandé la ta amul kenn kuy jaay doole man ko waxe non amul kenn kuy jaay doole diiné ta diiné ji notu ko moy kuy taral la jubbu rek kuy taral amul kenn kuy taral ko xamné du dem ba daanu moy du wey ku soobu ak taral rek day mujj daanu rek waaye du wey kon li mën a wey mooy digg doomu da doon la ko yàlla bëggee mu doon moo tax mu teg ca ne kon nag na ngeen di digg doomu lu ngeen def nag ngeen def ca lu digg doomu bu dee guddi gi ngeen bañ a wax ne guddi yépp da ngeen koy fanaane julli waaye ngeen am lu ngeen cay julli ci guddi gi lu digg doomu di seet waxtu yoo xam ne da ngeen ci mën a def lu baax waaye nag bu leen teg seen bopp lu ngeen attanut ndax du wey am na fu mu waxewaat lu gën a leeral ne du wey joojee ne kooku soobu ak tar day mujj daanu rek waaye du wey munta wey ñetti waxambaane yu bëgg lu baax yu mësa ñëw waxtaan seen biir dañoo bëgg lu baax ñoom lu baax lañ bëgg waaye bi ñu waxtaanee seen biir daal ñu ne ñun daal buñ defee suñuy farat daal liñ ciy teg daal lu dul farata daal doyunu waa teenoo dem ci waakar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj leen yonente moom lan lay def yu baax yoo xam ne du farata lan la ciy def ngir ñu mën ko caaral ndax li ñuy def kat moom taxut mu doy nan dem laaj waakar yonente bi lan lay def moom bañ mën ko cee roy bañ demee laajte ñu ne ah moom tey bu dee julli moom dana julli far tey bu guddee itam dana am lum nelaw ci guddi gi waaye dana am lum julli ci guddi gi itam bu dee wàllu koor it bu weeru koor yu jàllee léeg-léeg mu woor koor ngàtt nga waaye léeg-léeg itam bañ a woor ñu ne ah
8: jëmti ba FM Cieñare FM
7: xëy na jig na ko moom yonte bi ndax yàlla jéggal na ko moom lu mu def lu ne yàlla jéggal na ko kon jig na ko moom bu yemee ci loolu jig na ko nun nag loolu mu am amun ko kon nun lii doyut ci noonu doyut di nelaw ci guddi gi daal ak di ci julli ak di woor ak a ñàkk a woor doyuna jigunu man na koo jig moom ñu ne kon ni ñuy def kenn ko ne ci ñoom
2: waxjàppu ne
7: lu baax la te it bëgg lu baax moo tax mu ne da koy def fii de man daal guddi yépp laay maasare di ko julli du ma nelaw guddi mukk fii de man it day bis yépp laay woor bisiñ sañ a woor yépp laay woor du ma dog ci bi seigne seigne wor yef do ci dog ben ci atmi boor ko jalle tam tamay wey rek xana bis bo dagun dagana to wor dal lay baña wor ki ne man de mom mbirum jigen lay baña boole ci sama mbir wa duma nek ci tak ay soxna yoy dal lolou la japp ne ak mbax la lukoy yokku ak mbax la dañ ko wax ci karam ni ñoon laaj ñu dégg ko bi yoonte bi ñëw ñu netti ko rek amna ay ndaw yi fi ñëwon te xamna ñu bëgg lu baax la lañ ba tax ñu laaj ñu lan ngay def lu wessu fara tay ngir ñu mën taara waye bañ leen ko waxe dal da melni ñum loolu dooy leen ba tax na kenn ko ne ki neena nangam yoonte bi dajé ak ñoom dalen yeen ñeena wax nangam nga waaw ñoko wax de moy len na ngeen xamne ma leen gëna xam yalla ma leen gëna ragal yalla waye guddi gi dana ci nelaw na ci julli koor ngat nga dana war leg da baña war leg jigeen itam da bay sekk ak ñoom di ami soxna di jëfëlante ak ñoom li daal moy sama yoon ku taamu wenen yoon nag bu dul sama yoon bokkul ci man mooy kon lii ngeen jàppee ne yéen daa néew diggu dóomu googu mooy yoon wi diggu dóomu bi baña teg sa bopp lu attanut baña teg sa bopp lu diis lu dul wëy loolu mooy diine ci ku bëgg a teg boppam lu diis loolu du sama yoon kon day mel ne dafa am leneen lu ko gënal sama yoon kooku nag kon moom nekkul ci sama yoon gis nga foofu ni mu wane ne kon diggu doomu mooy diine ji ak xër lu nit xër du ko may mu defal boppam ci xalaatu boppam loo xam ne daa jàpp ne moo gën a diis mu jàpp ne moo gën a baax kon gën a baax ajuwut ci gën a diis wala gën a metti wala gën a jafe waaye mi ngi aju rek ci ndigal lu gën a dëppoog ndigal rek moo gën bu dee ndigal li mooy lu mu woyof
4: woyof
7: moo gën bu dee ndigal li mooy mu diis wala diis moo gën waaye diisaay kese taxut mu gën metti kese taxut mu gën naqari taxut mu gën yooyu yëpp taxut mu gën lu gën rek mooy la dëppoo ak ndigal te ndigal li nag ci lislaam moom mooy diggu doomu bañ a ëppal bañ a yéesal moo tax mu waxoon ne it diine ji kat lu dëgër la bu ngeen ciy dugg na ngeen ci duggee akuk tey mooy kon bu leen ko sànjaaf day leen ci tegoo lu ngeen man loolu lépp nag jëmut ci farata yi moom yàlla xam na ne mën nañ ko ba topp moo tax mu teg nu ko waaye li ci tegal seen bopp nag lay wax loolu da ngeen ci tegal seen bopp lu ngeen man ndax ku ci teg boppam lu mal day mujj taxaw rek day mujj taxaw loolu nag di tegoo loo man di dem moo gën tegoo loo mënut boo defee ñaari jégo daanu kon di tax a àgg mooy nga tegoo loo man di dox ba àgg waaye boo tegoo loo mënut nag boo defee ñaari jégo yu gaaw it mën na caa yem doo àgg fa nga jëm digg doomu googu kon lépp lu aju ci diine loolu ci santaane waaye fees na lool ci wàllu jëfandikoo alal diggu doom gi ci digle daf alquran da ko fésal ni nit war a diggu doomoo ci ni muy jëfandikoo alalam ci ni mu koy joxee da ko fésal lool fi muy limee moom alquran jaami yàlla yi ko nangul fi muy waxe seeni melo ak seeni jikko ak seeni doxin boole na ci ne buñ dee jëfandikoo seen alal duñ yàq waaye duñ ŋott mooy duñ def lu ëpp waaye duñ def lu yées itam waaye dañu ne ci digg bi والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ديك دوم غو فنان موي وخات لو مل نون لي سا لوخو بي بوكو ييو
4: تيغي اف ام

0: ka ci nekk, ay lor rek moo ci nekk. Ëppal moom bu amee lor ya cay juddoo mooy ci ëppal du nangu wuute, du nangu wuute. Ci ëppal ci diineem du nangu wuute, ndax day jàppale lam nekk rek a wér, lam nekk rek ay dëgg. Te diine ji nag wuute gi yàlla ko nammu, waxoon ne ko ci laay yi weesu léegi, bu sooboon yàlla ñëpp bokkuluñ jàpp, bokkuluñ gëm.
1: Jëm ci ber FM,
0: bu ñu wuute gi yàlla la sopp, yàlla ko nammu. Waaye ki ëppal moom du dong wuute koobu, day jàpp ne wuute moom rek nekkul ci dëgg, nekkul ci lu wér, nekkul ci lu baax. Te loolu day tax sax mu xeeb ko, mu xeeb ko. Ku ëppal, ku àggul fi mu àgg moom ci ëppal rek da koy xeeb, da jàpp ne kii daal diineem amul solo, diineem matut, wala yu mel noonu, wala ak taalibeem matut, wala ak taalib amul solo, yu mel noonu. Loo ëppal gu mu ëppal day tax mu xeeb ku dul moom. Ku dul moom mooy ku mérut ne moom ci ëppal googee. Am na ñuy wees foofu sax ba ëppal gi ñu ëppal day leen àggale sax ci ku ñu wuuteel sax dañ koy jàppe ku dul jullit. Am na ñoo xam ne dañuy jàppe ñeñu wuuteel ñu dul jullit, ne duñu ay jullit, wala niti bidaa lañ, wala ay bokkaalekat lañ. Te lépp ëppal rek moo leen ko yóbbe, ëppal rek moo leen ko yóbbe. Waaye buñ digg doomu woon nangu wuute gi am, nangul keneen ne am na sañ-sañu gise neneen booba
2: FM.
0: Waaye ëppal gi ñu ëppal nag moo tax ba duñ nangu loola, moo tax muy wuuteeg nit mën nañoo dem ba àgg ci ne moom nitug bidaa la, wala kuy bokkaale la, wala sax ku weddi la, ku génn ci diine ji la. Loolu kon ci sikki, ci sikki ëppal, ci sikki ëppal la bokk. Kon daal l'islam diine jàmm la, diine digg doomu la. Lu ci nekk nag day am luy tax mu yomb, lu tax mën a nekk, li tax jàmm mën a am, tudd nañ ci yooyu. Waaye bu jàmm amut lay am mooy fitna te ayu kese lay doon. Bu digg doomu amut lay am mooy ëppal te moom itam lori kese lay doon, ayu kese lay doon. Ñu mën cee tënki kon ne ñaar yooyu muy jàmm ak digg doomu mooy tax ak jëm kanam mën a am, mooy tax ak jëm kanam mën a am, ndax mooy tax ñu mën a def li tax ñu mën a jëm kanam. Jàmm mooy tax ñu tal, ñu tal a def lu ñuy tax a jëm kanam. Jàmm digg doomu itam mooy tax nit ki mën a saxal lam nekk, ndax nit bu nekkee ci dara te saxalu ko bu doon lu baax itam ñàkk a saxal gi day tax ba du sottal, du sottal lam ci bëgg. Kon li tax ñu mën a sottal liñ bëgg ci li ñuy def mooy digg doomu day am, jàmm itam am. Jàmm ji mooy tax moom ñu mën a def dara, ñu tal leneen. Waaye digg doomu ji mooy tax ba la ñuy defit ñu mën koo saxal, ndax buñ ca ëppalee rek du mën a sax. Yonte bi nee na ku bëgg a yaru lu mu attanut, ku bëgg a yaru lu mu attanut du dem. Kon na nga yàlla loo attan, bu dee ndànk ngay dox itam da nga àgg bu soob yàlla. Waaye boo yenee laa tunul nag doo dem. Kon ñaar yooyu ñu xam ne yu munta ñàkk lañ ci luy tax nit ñi mën a sottal liñ bëgg a sottal, li tax nit ñi mën a jëm kanam ci seen dund. Moo tax kon ba ñépp war a sàmm ñaar yooyu. Nit ñi war koo sàmm, kenn ku ne ci ñun war a sàmm digg doomu, war a sàmm jàmm. Mooy digg doomu ci ay mbiram di def itam luy andi jàmm. Nit ku ne di dox

0: noonu
1: Cieñeex FM
0: mbooloo mu nekk itam di doxee noonu, réew mu nekk itam di doxee noonu. Mooy la muy def mu jay mu digg doomu ca te itam di def luy indi jàmm, di moytu luy xañe jàmm, di moytu itam ëppal ak yéesal, ñaar yëpp lañuy bañ, ëppal ak yéesal lu ci ne mu moytu ko. Lu ci ne am na nag, waaye lenn baaxu ci digg doomu gi moo baax. Ki ëppal lam nekk baaxut, ki yéesal moom benn warante na lam nekk baaxut. Koo xam dañ ko digal defu ko moom xam nañ lam nekk baaxut, waaye koo xam ne itam dañ koo digal moom mu def lu ëpp lañ ko digal bañ a yam fañ ko yam loo, kooku daa ëppal moom lam nekk baaxatul. Ki lam nekk baax mooy kii def lañ ko digal te yam ca lañ ko digal, fañ ko yam loo mu yam, kooka mooy ki nekk ci lu baax. Ndax niñ ko waxee ndigal mooy li am solo, ci la njariñ nekk, dëppoog ndigal ci la njariñ nekk. Waaye njariñ nekkul ci def lu bari wala def lu metti wala def lu jafe, waaye ndigal rek mooy njariñ. Sëñ Bachir, loolu laa newoon naa ko duggee ci waxtaan wi di jégaluwaat ñëpp nag di ñaanal ñëpp jàmm. Wasalaamualeykum alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jërëjëf Sëriñ Cheikh Ounaa, waxtaan wi leer na, am na solo tamit, te am naa jortu ne ci ñi ko doon topp leer na ci seen bopp lool, jëriñu nañ ci tamit. Jubluwaay yi ma waxoon ne moo taxoon ñu tànn waxtaan wi, yaakaar naa ku la diglu bu jëfee li nga wax dana mën a sottal jubluwaay yooyu yi, ndax jàmm dafa am solo lool. Fu mu nekkut dara du fa mën a sotti, loolu moo tax tomb bi am solo, daayira bi tànn ko ngir waxtaane ko, fàttali nañ ceeg mbokki jullit ñi pour ñu mën koo jëmmal, mën koo def ci xol yi, mën koo def ci jëf yi. Kon jërëjëf Sëriñ Cheikh Ounaa ci ni nga leeralee tam bi, tomb yi nga waxoon yépp benn bu ci ne jaar nga ci tënk ci loo xamante ne bi mënees na koo jariñoo. Ci tomb bu njëkk bi ngir leeral ñu ne l'islam diine jàmm la, xamal nga ñu ne doomu aadama bi ak ngëmam du mën a mat li fii ak amul jàmm, siqut ak jàmm ñi nga xamante ne bi ñoom lay dundal. Te loolu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Am na ñoo xam ne nag bu ñu xëyee ak bu ñu gontee li ñuy jëflante ak yow
3: jant bi FM, Cieñeer FM, Largue FM,
2: li jëflante ak yow loola mën naa doon lu du indi jàmm. Loolu nag jullit bu ca nekk na nga xam ne yonente bi nee na sa ngëm matut, te jullit bu nekk li muy xëntewoo mooy ak ngëmam mat. Ngëm gu mat sëkk mooy jariñ jullit bi fii ci àdduna, moo koy jariñ tamit fële ca àllaaxira. Ngëm gu mat sëkk mooy jariñ nit ki fii ci àdduna, moo koy jariñ fële ca àllaaxira. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa sonnee lool ci luy tax nit ñi seen diggante jàmm am ca moom ci jëmmam mu wax ko, jëmmal ko ci ay doxaliinam. Hadis yim ci wax kenn xamul num toll, boobu moo wax sànq ci la bokk. Sëriñ Cheikh Ounaa wax na sànq ne yonente bi daana wax giñ lu man ñett yoon ne wallahi la yu'min, maa ngi giñ ne gëmut. Wax ko ñett yoon ba nit ñi jaaxle. Ñi laaj ko kooku mooy kan, mu ne mooy nit ki nga xamante ne bi dëkkandoom du wóolu ak ay loraangeem. Xam nga ki nga dëkkal bu fekkee bu xëyee yaa ngi jàpp ne mën na laa wax ab safaan, mën na laa jëf ab safaan, boo boobaa yow sa xel du dal. Bu ko defee nag kon bokk na ci lii matal ngëmuk jullit bi, mooy muy fexe bay siq nit ñi jàmm ci wax ak ci jëf. Loola tomb la bu am solo buy wane ne kon jàmm jii ñuy waxtaanee lu ama am solo la ci l'islaam. L'islaam bañ nañ ko ba tur wi ni mu tudd, ak bu ñuy nuyonte ci sunu biir li ñuy wax lépp ay baat la yoo xamante ne bi buñ doon xam li muy wund bàyyi ko xel, bu boobaa
1: dara luy wax wala dara luy jëf di ab safaan du jugé ci yaw
4: yene gi déglu Tiener FM 88.6
1: danañu wax né ya ayyuhal lasina amanu dkhulu fi salmi kaffa yeen doomu adamé yeen ñepp duggu len ci jamm ji ndax l'islam moy jamm ji dkhulu fi salmi kaffatan jamm joji nak lay tax mu mëna am moy julit bi fexé ba ay waxam ak jëfam moromam man ca muccu kon lolu doy wone né jamm lu am solo la mu ñew nak ci tomb yi nga xamantene bi moy tax jamm mëna am tomb ba ci ñëk moy nga nangu kanen nga accepter kanen lolu yaakarna yaatal na ci lu bare bare bare accepter kanen day lu am solo ndax yalla daf ñoo bind wutale ñu ci ay gëm gëm ci ay couleur ci ay melokan ci ay am am yoy yep mu wutale ñu ci bu fekke nak yow ni nga mel da nga japp ne ya gën ni sa morom mel wala diine ji nga nek da nga japp ne ya gën le kanen diine bo boba loola nga gëm man na la yobbe ci do mana accepter kanen te bo accepter wut kanen rek ngir di japp ne sa diine mo gën diineem wala sa tariika mo gën tariikaam wala sa couleur wala sa melokan mo gën melokanam bo boba man na andi jafé jafé ju reey reey reey te budé diine mom amul benn diine bo xamanteni mi day wote ci nono way kat ba daan wax ne ala mataadi li ikhtilafi diyanatin wa inna taadi fi diyanati buhtanu wal udwanu wa wute ci diine wurta am ndax wute ci diine bu amé rek ak nono lay jur faman qama bismi diini yad'u mufarriqan fada'wahu fi asli diyanati buhtanu kep ko xamne da ngay wo nit ñi ci lolen di tekkale nga def ko ci turu diine xamale loola ngay def lo sosal sa bop la waye loola du diine ndax anashqa bi amri diini wa huwa sa'adatun izan fattiba'u diini ya qawm khusranu bu fekke ci diine ji nga nek ngay wo nit ñi ci lolen di andil ak texedi xamal ne diine jojje diine texedi la motax l'islam mom munta wote ludul jamm ndax diine texe la diine la jo xamne da bëgg nit ki di dund ci saada da bëgg nit ki di dund ci xewal ba man na nek ci kaw suuf ba man ko jaamu ba bu ëllëgé mu kon loolu lu ama am solo la te bu fekke accept nga kanen nak lamuy jur serigne cheikh ona wax nako moy day tax ñu mëna dimbalante wama darra law kana ta'awunu diinuna fata'muru awtanun wa ta'muru qutanu buñu dimbalante day tax suñu rew mana nat day tax suñu rew mana am sécurité kon accepter kanen lam lay jural warul nangou rek ci nga bañ ko wax lu bon bañ ko jëmele ay baat yu bon waye da nga wara fexé bay collaborer ak mom bay jëflanté ak mom budé ab citoyen la bo xamné yeena bokk fu ngeen di liggéeyé bokk fu ngeen di yëngatu wouté pass pass wouté couleur war nga ko accepter doyam ci né duma wax ak mom lu koy lor waye da nga war di jëflanté ak mom ci li ngeen di liggéey ci cadre lo xamanteni mi sa diine téré walako kon tombe bobu serigne cheikh na taxaw na ci bu baax ci li indi jamm ta moy nga accepter kanen bo accepter kanen tamit bok na ci li indi jamm moy la nga nek budé pass pass la mo xam diine la mo xam tariika la mo xam am ngir la lu meuna doon bo cey wo kanen bëgg mu duggu ca nga wo ko ci anamu jamm baña ko ayibal baña insister ndax lolu lañu suñu borom digal uddu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasana li nga gem bo cey wo nit ki dang ko wara da nga wara am pédagogie bo jëfëndiko wax baat yu noy wax ak mom ci anamin wo xamanteni bi comme ko am xel la bo wax ak mom ci xel man na dem ba xamne li nga nek de bo moytu mo gën lim nek mom mu nangul la ñew and ak yaw kon loola lu ama am solo la moy li nga gem am nga sañ sañu wo ca kanen waye nak fexel ba def ko ci jamm waye tamil bokku na ci li indi jamm moy ñuy am tolérance tolérance moy yow mi nga xamné da nga wuté ak nit ki pass pass da nga wuté ak nit ki ngir mu ngeen nek nga nangu may ko mu appliquer mom limu gëm ci fa mu nek yow nga appliquer li nga gëm lolou moy tolérance lolou lu am am solo la moy tax jamm mëna am taxna bo xolé suñu rew mi di Sénégal nga xamné dafa composé wu ci ay xéet yu wuté ci ay melokan yu wuté taxna biñuy teug constitution bi loolu dañ ko ca baye xel ta moy liñuy tuddé hurriyatul aqida wa hurriyatul ra'y nit ki mëna am liberté de culte mëna am liberté d'opinion loolu lu am solo la ndax moy tax jamm mëna am bo xamé né ki dafa am liberté ci lu mu bëgg gëm man nako gëm dafa am liberté ci bu amé xalaat mu man ko wax nga may ko
5: Cienier FM
1: mu am man ko jeufandiko ci dekk bi mu nek xalaat bi mu am donte wuti nak sa xalaat nga man ko may mu wax ko ci fu mu nek lolu dekk bu mu am buñ ko defé ci ak civilisé jam rek mo cey juddo waye bu fekke ne dang ne man li la gëm mo xam ci l'islam la mo xam ci bir l'islam ngir yi yi fi am nga ne man lima gëm moy dekk fasiyene ca wo nit ñi ci violence lolu bo boba jam du mëna am ci dekk bi motax constitution sénégal ñaari pogn yoy mu bayiko xel lol te citoyen bu ko baye xel da nga xamne l'islam mo la ñëk digal lolu ndax yoni tabi sallallahu alayhi wasallam bami nek madinatul munawwara waxuma ci hadith yi ñu doon wax sank waye ci ay jëflantem ak nak mu tabaxé état madina ku ko jangat da nga gis ne ñun war nañu mëna dundu ci jamm ak ñu ñu wutel ndax yoni tabi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madina état islamique bam ko taxawalé dafa baye yahudi dekk fa baye nasarani dekk fa mu dundal
3: ñoo ci FM ci
1: ñëw constitution bu leer bo xamne kenn ku ci nek da nañ la garantel say droit yi nga am ba nga mëna dund ci dekk bi ci jamm ak salam kon loolu day wone ne yoni tabi sallallahu alayhi wasallam ci bopam nam tabaxé état madina julit bu ci nek war nako jangat war ko mëna jëfé yemut ci nam ka tabaxé waye nam jëflanté ak ñam wutel bam défé fatkh makka gis nañ nam jéko ay nonam waye bëgg jamm taxna fayento wut lola manes waras nako mana royé ci mom bu baakha baax baka yalla digé ne ko da nga duggu makka dem da nga dem fofu umrah ji wax ko ko muy alquran ju wacc ñu dem yéfer yi téralen gis nañ nam jëflanté ak ñom ci jamm accord yam signé ak ñom ta muy doon accord yo xam day melni sax arrangé wu julit ñi waye mu nangu ko ngir bëgg jamm lolu yaakaarna buñ ko jangaté jangat ay waxam jangat ay jëf ay jëfam da lañ xamné jamm lu am solo la ta lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam andi may nañu ko danañu ko may ta seigne cheikhuna waxna ci lu bari bari ta moy xajo nit ñi baña exclure kenn baña dakk kenn ku ci nek nga man ko xajo baña gënalante ngir der wala ngir xet wala ngir askan lolou buñu ko baye xel yaakarna jamm dana mëna am accepter kenen ta mëna am tolérance ñewna tamil ci fitna ndax jamm fu mu amut safan bi moy am moy fitna li ci alquran wax yaakarna ku ko deg da nga xamne lu bonobon la ku ko dundul nak do ko xam ku nek ci ni ñi dund ni nga xamne ñi ngi dund ci jamm dundago fitna ngay wax lu andi fitna bis bo duggé ci fitna ja rek xamne fitna amul njariñ ndax doto tala lek doto tala nelaw doto tala jaamu yalla doto tala def dara motax suñu borom ay yi serigne cheikhuna jang wal fitnatu akbaru min al qatl lolu yaakarna doyna sekk ci ne fitna baxu da dañ ñuy wax ne al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasaha ndax li tax fitna bon moy yow mi wax ben baat ba taal fitna ji mu taal ab dekk yow ci sa bop doto bo bëgge mo fay sax doto ko mëna fay
5: cienier fm
1: bari waana nit ku xeb nit ci pass passam mo xam ci diine ji la mo xam ci ngir mum nek wala tariika bu mum nek wax ju indi jafé ba xexo am ca jafé am ca mom maka waxon dana bëgg mu fayat ta du fay kon loola warna tax ñu gëna bayi xel ne fitna du lu am solo te l'islam jangale wuko fenn waye digg doomu tamit ñewna ci muy lu am solo lo xamne ku ko defut do ma na andi jamm ndax nit ki da wara digg doomu ci pass passam ci say wax ci say jëf ci sa alal ci sa jëflante lepp nga digg doomu ci ndax loolu lañu l'islam digal ndax bo duggi doomu wut yeesal bo boba bu de ci diine ñi nga yeesal da nga manki lo xamantene bi ay farata la yuñ la digal waye bo ci ëppalé nak bu boba man nga xeb kanen ba japp na lamiy def baxul te cheikhul khadim waxon nañu ne wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita kon lolo lu am solo lo xamne waris nako bayyi xel xamne diine ji day diine ju jappani la diine ju yomb la jo xamantene bi waresuko xamne diine la jo xamne diine ju jappani la diine la jo xamantene bi ku ci nek war nga ko bayyi xel xamne diine jamm la diine la jo xamantene bi diglewut finna betni yon kon lolu lu ama am solo la ñu war ko bayyi xel kon serigne cheikh wana yaakarna tombe yi nga teñkon yépp tombe yu leer la yo xamantene benn bu ci nek jaar nga ci wax ko waxtu yi mo teñk motax ñi dab xeyna teñk bi xawna gatt.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
6: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air yu joko, djuge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM, ak Jant FM indi Lergue FM.